0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný májový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliku Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime blokom aktualít. Potom, ako obyčajne po nedeľách, vám ponúkam výber, to je reprízu rozhovorov a zvukových montáží, ktoré odzneli v našich reláciách počas uplynulého týždňa. Reč bude o kongrese Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal koncom apríla v Budapešti. Ďalej vás pozývam do Domu slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe, kde do konca mája môžete vidieť výstavu fotografií Imricha Fula a Mateja Skalnického s názvom Živé korene. V poslednej časti relácie sa zmienime o detskom a dievčenskom speváckom zbore slovenského rozhlasu, ktorý pred 22 rokmi znovu založil jeho dirigent Adrián Kokoš, a ktorý má tento týždeň v piatok aj slávnostný gala koncert. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname blokom aktualít.
1: Správy.
0: Strana TISA, ktorá získala bezprecedentný mandát, má teraz historickú zodpovednosť za Maďarsko a jeho národ, uviedol prezident Tamás Sulyok na sobotňajšom ustanovujúcom zasadnutí parlamentu. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informuje podľa správy agentúry MTI. Sulyok povedal, že táto zodpovednosť a služba so sebou nesú záväzky, ktorých význam spočíva najmä v rozvoji a posilňovaní spoločenstiev krajiny a národa, ako aj v zabezpečení ich schopnosti odolávať výzvam. Maďarský prezident zdôraznil, že rešpekt k práve nemôže byť spochybňovaný a že všetká politická činnosť sa dá nazývať demokraciou len dovtedy, kým je v medziach právneho a ústavného poriadku. Sulyok požiadal o konštruktívnu spoluprácu v otázkach, ktoré by mohli napomôcť napredovaniu národa a posilniť mier a pokoj vo verejnom živote. Na záver oznámil, že poveril Pietera Maďara zostavením vlády a navrhol, aby ho Národné zhromaždenie zvolilo za premiéra. Nový maďarský premiér Péter Maďar vo svojom prvom prejave vo funkcii predsedu vlády uviedol, že sa svojej krajine nechystá vládnuť, ale slúžiť. TASR o tom informuje podľa správy portálu 24.hu. Byť premiérom pre Maďara podľa jeho slov znamená aj to, že obete, ktoré priniesli jeho predchodcovia Lajos Batiaň, Imre Nagy a Jozef Antal, nemôžu byť márne a že si z nich berie príklad a učí sa od nich pokore. Pripomenul však, že bol aj svedkom toho, ako môže byť pozícia premiéra posunutá do služby moci na miesto služby národu. Táto pozícia je podľa neho zároveň varovaním, že moc je pominuteľná. Maďar ďalej v prejave uviedol, že jeho strana TISA dostala bezprecedentný mandát otvoriť novú kapitolu, zmeniť nielen vládu, ale aj systém a začať odznova. Nový začiatok však podľa neho nie je zmierenie, lebo zmierenie nie je možné bez spravodlivosti a tá si vyžaduje konfrontáciu, dodal. Nový maďarský parlament zvolil v sobotu Maďara oficiálne za premiéra s podporou hlasov 140 poslancov, kým 54 bolo proti a jeden sa hlasovania zdržal. Zápätí slávnostne zložil aj prísahu. Zvolenie Pietera Maďara privítal dáv stupencov zhromaždených na Košutovom námestí v Budapešti potleskom a ováciami. Ako prvý mu gratuloval prezident Tamás Sulyok, pričom dáv na to reagoval smiechom, píše 24.hu. Ešte silnejšiu reakciu, predovšetkým protestný hukot, však zožala gratulácia lídra frakcie strany Fidesz Gergelya Gulyása. Péter Maďar sa narodil 16. marca roku 1981 v Budapešti, pochádza z právnickej rodiny a vyštudoval právo na Katolíckej univerzite Pietera Pázmaňa, pričom v rámci programu Erasmus absolvoval stáž na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Začínal na mestskom úrade v Budapešti a neskôr pôsobil ako advokát so zameraním na obchodné právo, keď pomáhal nadnárodným spoločnostiam s investíciami v Maďarsku, píše agentúra MTI. V roku 2009 sa presťahoval do Bruselu so svojou vtedajšou manželkou Judit Vargovou, exministerkou spravodlivosti za Fidesz. Pôsobil na ministerstve zahraničných vecí a počas maďarského predsedníctva v Rady Európskej únii v roku 2011 bol odborným diplomatom pri stálom zastúpení Maďarska pri EÚ. Od roku 2015 zodpovedal na úrade vlády za vzťahy medzi maďarskou vládou a Európskym parlamentom. Neskôr zastával vedúce posty v štátnych podnikoch. Po februári 2024 verejne rezignoval na všetky funkcie v štátnych firmách a ostro vystúpil proti strane Fidesz a Orbánovým praktikám. Urobil tak po škandále s prezidentskou milosťou, ktorý viedol k odstúpeniu prezidentky Katalin Novákovej a jeho bývalej manželky Judit Vargovej z verejných funkcií. Na Košutovom námestí v Budapešti sa včera po ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného parlamentu konali verejné oslavy zmeny režimu, ktoré zahŕňali kultúrny program, vojenskú prehliadku a slávnostné vstýčenie maďarskej vlajky, informuje agentúra MTI. Námestie i okolité ulice boli zaplnené prívržencami nového premiéra Pietera Maďara, ktorého poslanci krátko predtým zvolili do funkcie, stanica metra Košutovo námestie bola dočasne uzavretá. Dnešok je naplnením dlhej cesty, ktorú sme spoločne prešli a spoločného presvedčenia, že Maďarsko je schopné opäť sa postaviť na nohy, opäť veriť v seba a opäť byť spoločnou vlasťou pre všetkých Maďarov, vyhlásil Peter Maďar vo svojom príhovore. Príbeh strany Tisa nebol podľa neho napísaný v stranických centrách ani propagandistami. Napísali ste ho vašou prácou, vlastenectvom, nádejou, odhodlaním a pokojom. Toto je vaša zmena režimu, vaša vlasť, váš parlament, povedal Maďar a občanom sa za to poďakoval. Dodal, že na každom kontinente s úžasom a závisťou sledujú zázrak, ktorý maďarský ľud dosiahol a naďalej dosahuje. Maďar zdôraznil, že Maďarsko nie je krajinou nenávisti, strachu a beznádeje, ale krajinou talentovaných, slobodných, statočných a čestných ľudí. Za jednu z najdôležitejších úloh na nasledujúce roky považuje naučiť sa opäť vnímať jeden druhého ako komunitu. Maďarsko obnovíme spoločne, pretože neexistuje pravica, ľavica, len Maďari, povedal Peter Maďar. V rámci kultúrneho programu vystúpili umelci ako Elemér Baláš mladší, Iboja Olá, Adrien Sekereš, Máté Takáč, Bence Fleischer či Hajnalka Hétiová. Po maďarskej hymny, hymny Sikulov, európskej hymny a vlasteneckej piesne Súzat a Si krásne Maďarsko nasledovala vojenská prehliadka a slávnostné vzdyčenie maďarskej vlajky.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v pondelok môžeme očakávať premenlivé počasie. Bude oblačno až zamračené, prehánky a búrky sa očakávajú vo viacerých oblastiach. Juhozápadný a južný vietor sa zosilňuje najmä v Zadunajsku. Najvyššie denné teploty vystúpia na 20 až 26 stupňov Celzia.

0: Pokračujeme informáciami zo Slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Spolok segedinských Slovákov pozýva svojich členov na valné zhromaždenie spolku, ktoré sa uskutoční v pondelok 11. mája po obede o 16. hodine v Dome národnosti v Segedíne na ulici Ostrovského číslo 6. Na dennom poriadku je referát o minuloročnej činnosti, schválenie verejnoprospešnej činnosti a finančnej bilancie roka 2025, príprava pracovného plánu na rok 2026 a jeho schválenie, prijatie rozpočtu na tento rok, voľba vedenia spolku, voľba delegáta do valného zhromaždenia Únie slovenských organizácií v Maďarsku, iné informácie o programoch a aktuálne otázky. V prípade, ak valné zhromaždenie spolku nebude uznesenia schopné, nové valné zhromaždenie spolku segedinských Slovákov je zvolané bez zmeny programu do sídla organizácie na pondelok 18. mája, takisto o 16. hodine. V útorok 12. mája sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti uskutoční premietanie filmu s názvom Štúr. Podujatie začína večer o 18. hodine. Film Štúr režisérky Mariany Čengel-Solčanskej je pôsobivá historická dráma o Ľudovitovi Štúrovi, jednej z najdôležitejších osobností slovenského národného a kultúrneho života 19. storočia. Film ho približuje nielen ako významnú osobnosť slovenských dejín, ale aj z ľudskej stránky, prostredníctvom jeho vzťahu s Adelou Ostrolúckou. Po premietaní filmu historik Jožef Demmel priblíži historické súvislosti zobrazené vo filme. Následne sa uskutoční stretnutie s režisérkou Marianou Čengel-Solčanskou a producentom a hercom Lukášom Pelčom. Film môžete pozrieť v pôvodnom znení bez titulkov, teda 12. mája večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Evanjelický cirkevný zbor v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na populárno-vedeckú prednášku v maďarskom jazyku, témou ktorej budú jazykové spory v slovenských cirkevných zboroch Bekešského evanjelického seniorátu. Podujatie sa uskutoční 14. mája vo štvrtok po obede o 16. hodine v zborovej sieni Evanjelického cirkevného zboru v Bekeskej Čabe na Luterovej ulici číslo 1. Prednášku v maďarskom jazyku predniesie magister Juraj Ráďanský z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a katedry slovenských filológií Univerzity Filozofickej fakulty ELTE. Program moderuje Bence Püskiriker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov a spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilížskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilížskych Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. V nedeľu 17. mája zavíta amatérská zložka slovenského divadla Vertigo do Dabašu Šáre. Predvedú veselú hru Zuzany Kryškovej s názvom Ako sa nebáť hadov, dramaturgia Daniela Onodiová, režia Margit Garajský. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Tótová, Ildika Zaluska a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína po obede o 17. hodine v Pútnickom a spoločenskom dome v Dabaši Šáre na ulici Manteleky číslo 8. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Začíname nedeľnejšiu reprízu rozhovorov, ktoré odzneli v našich reláciách počas uplynulého týždňa. V našom pondelkovom programe nás predsednička Ruženka Edeová-Baráneková informovala o kongrese Zväzu Slovákov v Maďarsku. Redaktorkou relácie bola Iveta Hruboňová.
2: V priestoroch Budapešťanskej slovenskej školy sa konal v sobotu 25. apríla kongres Zväzu Slovákov v Maďarsku, na ktorom delegáti okrem iného modifikovali stanovy organizácie a zvolili predsedníctvo v novom zložení. Predsedníčka Ruženka Edeová-Baráneková z vopred rozposlaného písomného materiálu o činnosti zväzu za uplynulé 4 roky vyzdvihla niekoľko bodov. V roku 2023 to boli oslavy 75. výročia založenia zväzu s názvom Srdce na dlani, kým rok 2024 sa niesol v znamení volieb do národnostných samospráv. Zo stálych aktivít poukázala na význam súťaže Slovenské spievanky a veršovačky a školy v prírode s názvom Poznaj svoje korene, pretože tie sa zameriavajú na deti a mládež, teda na našu budúcnosť. Tiež dôležitým projektom je Rok osobností Slovákov v Maďarsku, ktorý Zväz Slovákov v Maďarsku priebežne realizuje v spolupráci s redakciou Ľudových novín a jeho konečným výsledkom by mala byť publikácia z uverejnených materiálov. Najdôležitejším bodom programu kongresu bola modifikácia stanov našej najstaršej, najpočetnejšej celoštátnej organizácie a následné voľby predsedníctva. Na čelo Zväzu Slovákov v Maďarsku bola znovu zvolená Ruženka Edeová-Baráneková. O kongrese nám povedala.
3: 25. apríla sme mali kongres Zväzu Slovákov v Maďarsku. Kongres, pretože to bolo volebné, teda voľné zhromaždenie. To znamená, že sme volili nové predsedníctvo, nový kontrolno-finančný výbor. A keďže chceme pracovať na inom princípe, tak sme aj modifikovali tomu zodpovedajúce stanovy. Keď poviem o tom, že ako sme ich modifikovali, tak z toho jasne vyplynie, že akým smerom sa bude teraz Zväz Slovákov v Maďarsku uberať. Základný cieľ, že slovenský jazyk, zachovanie kultúry, ale aj venovať sa deťom, mládeži, a hlavne venovať sa aj budúcnosti, ten princíp zostáva. Ale čo sa týka tých konkrétnych úloh. Doteraz to fungovalo tak zväz Slovákov v Maďarsku, že sme mali regióny. To znamená, že každý región mal svojho zástupcu a takto fungovalo 7-členné predsedníctvo. Teraz po schválených stanovách to bude asi tak fungovať, že bude len 5 regionálnych vedúcich a budú traja tzv. Koordinátori, odborníci, teda neviem to ešte celkom presne pomenovať, ale jednoducho pracovníci, ktorí budú mať za úplne jednu konkrétnu úlohu, ktorá patrí medzi najväčšie úlohy aj v činnosti, celoročnej činnosti Zväzu Slovákov v Maďarsku, aby som bola konkrétna. Tie regióny, to je, myslím, jednoznačná vec, že máme región Bekešský, máme Novohradský, máme Komarňansko, Ostrihomský, Boršovský a máme Zemplínsky. A ešte samozrejme, že Pešťanský. No ale teraz po novom sa Boršovský a Zemplínsky región vytvorili jeden región, pretože nie je tam tak veľa tých pobočiek, aby bolo treba osobitne zástupcov v predsedníctve. A dôraz sa teraz kladie na tie konkrétne úlohy. Aby som bola konkrétna, napríklad z nových členov, ktorí boli schválení do predsedníctva. Martuška Papučeková, mladá Martuška Papučeková, tak poviem, že dcéra našej známej, už poslankyne Marty Papučekovej, bude mať konkrétne za úlohu organizovanie, priebeh, písanie grantov, vyúčtovanie regionálnych a celoštátnych kola Slovenskej spievanky a veršovačky. To je veľmi veľké podujatie, každoročne vyše 500 deťmi. Samozrejme, že do tejto mládežníckej práce k nej sa pripoja aj ďalšia členovia predsedníctva a to bude Simona Husaníková a Seliak Bence. Seliak Bence, okrem toho, že bude pomáhať pri organizovaní spievaniek a veršovačiek, bude mať zaujalo aj oblasť práce s mládežou, ale si preberie aj celú oblasť, to znamená spojenia, medzinárodné spojenia cez internet, všetky tie siete, ktoré sú, aby sme boli jednoducho akční aj na sociálnych sieťach, ako Slovákov Maďarsku, aj všetky naše podujatia alebo aktivity. Šeliak Vence má skúsenosti z práce s mládežou, keď doteraz je predsedom organizácie Slovenskej mládeže v Maďarsku. Už druhé volebné obdobie je aj poslancom celoštátnej slovenskej samosprávy za Zväz Slovákov Maďarsku, lebo že my sme ho kandidovali, teda respektíve nominovali. A máme absolútne jeho dôveru a také skúsenosti, že je to jeden veľmi inteligentný a schopný mladý muž. No a tretia taká nová tvár v predsedníctve je Simona Husaníková. Ona len prvý školský rok, ako pracuje ako slovenčinárka v Slovenskom gymnáziu v Budapešti. Ale vlastne sme sa zoznámili tak, že už viac rokov pôsobí ako učiteľka v škole v prírode na Slovensku, ktorý organizuje už roky Zväz Slovákov v Maďarsku. A práve jej zásluhou tá škola v prírode sa týka vyučovania nabrala také nové rozmery, také nové vízie, ktoré sú naozaj jej zásluhou. A nielenže je výborná odborníčka, ale má úžasne dobré ciele, myšlienky, predstavzatie, už nehovoria moje oduševnení. Takže viem, že keď bude robiť túto školu v prírode, tak to bude veľmi dobré pokračovanie, bačovia ešte lepšie. No a štvrtá nová členka v predsedníctve je Erika Rendeková z Komárňansko-Ostrihomskej župy, ktorá okrem toho, že je aj vedúca tamojšieho regiónu, bude spolu so mnou mať na starosti oblasť tradičnej ľudovej kultúry, to znamená folklór, konkrétne celoštátny festival Slovákov v Maďarsku v banke, respektíve súťaže slovenský škovránok. Takže toto sú také tie vyslovene odborné časti a preto to veľmi, veľmi zdôrazňujem, že sa tak stalo. Keď bola otázka, že kto bude viesť Zväz Slovákov v Maďarsku aj v budúcnosti, bolo očividné a zrejme, že v budúcnosti to už nemôže tak fungovať, aby

alebo priestor, alebo energiu. A všetko by sa dalo ešte k tomu pridať, aby sme od toho odstúpili, ale jednoducho sa to nedá, pretože všetky podujete, ktoré robíme, som nespomenul ani školenie napríklad, alebo doškolovanie, alebo teraz sme mali hudobný tábor. To znamená, že je toľko podujatí a vždy je taký záujem o to a tak na to čakajú, či deti, či, a neviem o zväzákoch, ale Slováci v Maďarsku, či jednoducho to ani nechceme nejako obmedzovať. Preto sme radšej prešli k tomuto systému, ktorý som už spomenula. No a keď každý bude mať túto konkrétnu oblasť, tak je potom očividné, že v budúcnosti ten predseda nebude mať toľko zodpovednosti, nebude musieť venovať toľko času, energie pri počítači alebo pri organizovaní alebo pri tých osobných návštevách ako doteraz. A tým pádom aj prevzatie tej funkcie predsedu bude také jasnejšie, zreteľnejšie a dovolím si povedať, že aj jednoduchšie. Takže po tomto kongrese, ktoré sme mali, vlastne nasleduje také obdobie, keď ja som si zobrala ešte, lebo ja to moja zodpovednosť, aby to fungovanie za Slovákov Maďarsko naďalej pokračovalo v zabehnutých koľajach a aby všetci cítili tú zodpovednosť, ktorá z nás je, že nám to nie je jedno, ako to bude ďalej. To znamená, že teraz nasleduje to obdobie, ako som spomínala, keď nabehneme na tento nový systém, ja ako predsednička budem pomáhať v tom, aby každý tú svoju oblasť 100% ovládal, aby ju vedel už v budúcnosti absolútne samostatne organizovať a robiť. Aby som samozrejme nezabudla dodať, že predsedníctve zostali za Bekeský región Juditka Fábriová, za Pešťanský región Martuška Papučeková. No a ja som zostala za Novohradský región. No a popri Boršovskom regióne si zobral Zemplínsky región. Tiež už v druhom období bude členom predsedníctva Danoka Tajzre Paskej Huty.

0: Zhováram sa s predsedničkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkou Egyedovou Baránekovou.
1: Hovorili ste o najdôležitejších a pravidelných podujatiach Zväzu Slovákov v Maďarsku. O niekoľko dní začnú prebiehať regionálne kolá slovenských spievaniek a veršovačiek.
2: Začíname s regionálnym kolom v Bekeskej Čabe a 15. v Pišpeku. No a v tomto roku sme s takou veľkou radosťou videli, že nás nadácia Betrena Gábora podporuje teda finančne. Na Slovensku, že nás podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Určite bude mať aj peniažky na fungovanie, na financovanie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Takže všetko bude v poriadku. No a nakoniec nič nie je v poriadku, pretože doteraz

0: sme ako tá zveselákov v Maďarsku nedostal už potvrdené, schválené peniaze na existenciu, vlastne na tento rok, na fungovanie na rok 2026. Nedostali sme ani na jeden grant, ktorý sme mali schválený, ale momentálne je najsúrnejšie, momentálne sú práve spievanky a veršovačky. Takže sme teraz v takej situácii, že máme vyhlásených vyše 200 detí do tejto súťaže a musím rozmýšľať o tom, že ako to urobiť, aby tie deti, keďže sa pripravovali, aby na to išli jednoducho, lebo to v žiadnom prípade nechcem zrušiť, lebo si to nezaslúžia ani deti, ani ich pedagógovia, aby sa toto jediné takéto podujatie tohto druhu v Maďarsku, pre Slovákov Maďarsku, zrušilo. Takže jednoducho rozmýšľam o tom, že ako to poriešiť, aby boli diplomy, aby tí deti dostali niečo jesť, pretože tam budú celý deň, aby prišla porota, aby to docestovali deti. Jednoducho všetko, čo s organizáciou súvisí. Nehovoriac o tom, že sme vždy bol takým zvykom, že každé dieťa dostane nielen diplom, ale aj takú maličkosť, pretože tu nie je prvé, druhé, tretie miesto, ale tu sú len postupujúci do celoštátneho kola. Ale chcem, aby každé dieťa malo radosť toho, že je tam, aby dostal takú malú pamiatočku na toto podujatie. Takže mám úžasnú dilemu, čo urobiť. V Budapešti v kancelárii Betrina Gábora tam jednoducho nie je osoba, ktorá by podpísala jednoducho preúčtovanie akože financií a strašne ma to poboruje, že z tohto zdroja išli financie už na toľko miest a do zahraničia alebo do Maďarska a my ako národnosť, teraz budem konkrétna, keďže ostatných národností neviem, za Slovákov Maďarsko my sme zostali znovu na koniec a keď je koniec apríla a ešte tieto peniaze nemáme. Dostali nás do takej situácie, že teraz ako ďalej, akože nevieme momentálne ani na koho sa obrátiť. Nekladiem vinu tým, ktorí teraz prišli, keďže je tá politická zmena. Ale práve ešte by som povedala tí, ktorí to mali na starosti minulosti, že mali odchádzať tak, že všetky tieto granty mali byť jednoducho preúčtované. A tak by mali za sebou, by som povedala, také, že rečistý stôl a dobre vykonanú prácu. Takže toto ma naozaj veľmi mrzí.
1: Znamená to, že spievanky a veršovačky nebudú?
0: Spievanky a veršovačky budú, keďže máme to šťastie, že nás podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A teraz máme záruku, že tie spievanky a veršovačky budú, keďže sme dostali z Bratislavy 4500 eur. A ja som volala do Bratislavy, aby nám veľmi urýchlene poslali zmluvu, aby nám preúčtovali peniažky a stretli sme sa s absolútnym pochopením a porozumením. To znamená, že na budúci týždeň by tie peniažky mali prísť a spievanky a veršovačky budú. Zdôrazňujem, že momentálne zásluhou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V maďarskej strane ja pevne verím, že budú financie, len neviem, kedy, a to je tiež ten problém, že takto robiť rozpočet, že čo si môžeme dovoliť, čo si nemôžeme dovoliť, je znova veľkým, veľkým orieškom, by som povedala. Vždy sme si mysleli, že sa do takéto situácie nemôžeme dostať a znova sme v tejto istej situácii. No ale spievanky a veršovačky budú, to je také dôležité, vravím, že zásluhou pochopenia. Na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí mrzí ma veľmi táto situácia, ale verím, že tí organizátori, ktorých budeme, či pán riaditeľ Slovenského gymnázia na Čabe, alebo Národnostná škola v Pišpeku robia všetko preto, aby sa tam súťažiaci cítili dobre, aby všetko bolo v poriadku. Máme takých členov poroty, ktorí sú absolútne oduševnení a prídu. Niektorí si ani vôbec nežiadajú honorár a niektorí, ktorí aspoň cestovne zaplatíme niekedy v budúcnosti. Ale to sú také maličkosti. Len o maličkosti je vlastne celý život. Tak to len chcem vraviť, že zásluhou takýchto oduševnených ľudí je úžasne dobre takto spolupracovať s nimi. A čo by som chcela veľmi zdôrazniť, že ešte sme ani nemali zasadnutie predsedníctva, ale už Martuška Papučeková, pani učiteľka z Mlinkov, si to tak zobrala do svojich rúk a taká je oduševnená a tak pracuje, že som úplne taká nadšená, že bude to mať super pokračovanie aj v budúcnosti.
2: Počuli ste telefonický rozhovor s predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkovej Dedovou Baránekovou.

0: Bíčka.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
2: Pokračujeme vo výbere rozhovorov, ktoré odzneli v našich reláciách počas uplynulého týždňa. V útorok sme vás pozvali do Domu slovenskej kultúry v Békeskej Čabe na zaujímavú fotovýstavu, ktorá je verejnosti prístupná do konca mája.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: 10. apríla sa v Dome slovenskej kultúry v Békeskej Čabe uskutočnila vernisáž spoločnej výstavy fotografií s názvom Živé korene. Svoje diela tu predstavili dvaja výnimoční tvorcovia so silnými väzbami na dolnú zem, Matej Skalnický a Imrich Fuhl. Matej Skalnický sa narodil 23. februára roku 1948 v Slovenskom Komloši. So svojimi rodičmi sa presídlil na Slovensko, žije v obci Kajal. Po skončení stavebnej fakulty Vysokej školy v Bratislave pracoval ako geodét a vo verejnej správe. Básne začal písať ako stredoškolák a fotografovať počas vojenskej prezenčnej služby. Od roku 1975 je členom fotoklubu Galanta. Má za sebou celý rad výstav. S rodinou v Slovenskom Komloši udržuje blízke vzťahy a vo svojej tvorbe sa často vracia do svojho detstva a na dolnú zem. Imrich Fuhl sa narodil 25. novembra roku 1961 v Mlynkoch. Maturoval na Budapeštianskom slovenskom gymnáziu a absolvoval odbor žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 10 ročia bol redaktorom Ľudových novín, je zakladateľom portálov luno.hu a oslovma.hu. Pracuje hlavne ako konateľ spoločnosti Slovakum. Vydal 3 samostatné dvojazyčné zbierky básní a knihu so svojou drobnou publicistikou. Je aktívny vo verejnom živote Slovákov v Maďarsku a rád sa venuje aj fotografickej tvorbe. Organizátormi fotografickej výstavy s názvom Živé korene boli Čabianska organizácia Slovákov, Slovenská samospráva župného mesta Békeská Čaba, spoločnosť Slovakum a fotoklub Galanta. Pred vernisážou som sa porozprávala s predsedom Čabianskej organizácie Slovákov, Bence Piškilikerom. V Dome slovenskej kultúry v Békeskej Čabe sa chystajú na vernisáž výstavy. Bude to fotovýstava dvoch fotografov. Prečo ste sa rozhodli sem priniesť túto výstavu a čo ich spája?
3: Konateľ spoločnosti Slovákum Imrich Fuhl nás oslovil, či nechceme prezentovať alebo otvoriť výstavu Živé korene, ktorú má spoločnú s Matejom Skalnickým. No a keď nás Imrich Fuhl oslovil, tak sme sa rozhodli spolu s predsedníctvom, že by nebol zlý nápad, keby sme ukázali tieto nádherné fotografie aj členom našej organizácie a obyvateľom Békeskej Čavy. Treba vedieť, že táto výstava je putovná, má putovný charakter, to znamená, že predtým táto výstava bola dostupná v Slovenskom Komloši, takže práve dneska nám doviezli majiteľia tých fotiek. Chystáme sa na vernisáž, bude aj krátky kultúrny program a samozrejme pohostenie na čabianský spôsob. A výstava bude otvorená do konca mája a potom sa chystáme na spoločnú výstavu so Slovenským inštitútom v Budapešti. Z inštitútu dovezú sem výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
2: Určite si sa už rozprával s autormi týchto fotografií, ktoré sa ti najviac páčia alebo ktoré ťa oslovili.
3: Ja som už aj predtým poznal fotografie Imricha Fuhla, keďže on bol môj šéf, keď som pracoval v Ľudových novinách, takže tieto fotografie už poznám, ale videl som medzi nimi aj novšie. No a fotografie Mateja Skalnického vidím prvýkrát v živote. Ja si myslím, že oni zachytili ten najpresnejší moment, okamih, a sú naozaj vydarené tieto fotografie.
4: Skôr ako znova vyleziem na stromy a začneme premýšľať, ako rozbiť atóm, aby myslíme umelú inteligenciu a nové izmy, seba uverime, že slnko aj vychádza, ako napísal Baba Hemingway, mali by sme si pozamieť na dvor, sadnúť so susedom pod košatý strom, dať si pár čerešní, prejsť sa ráno vosím po lúke, pozerať, ako drozdy po dažde dajú potravu pre svoje mláďatá. Mali by sme prežiť jednu dvúrku, kde si na plnej ceste zadýcha rozhod. V tom strachu pred bleskom byť šťastný, že nás chalúke našej stárkej znova privíta teplé kvárové koláče s horúcim metovým čarom. Mali by sme vojsť do lesa a cítiť kopy života, pochopiť, ako mŕtve stromy prežívajú svoj druhý život a v mikrosvete pod nimi zarobiť čosi nové. Že svet je mnohorozmerný a farebný, že sa učíme od ľudí, od živlov, aj pohľadení krásy. Že sme spolu prepojení svojou podstatou a treba o tom dať svedectvo a nie len prežívať úzkosť jahniatok pred príchodom. Ja.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám predstavíme Mateja Skalnického z Galanty, ktorý so svojou rodinou v slovenskom Komlóši udržuje blízke vzťahy a aj vo svojej tvorbe sa často vracia na dolnú zem. Matej Skalnický vystavuje v Bekeskej Čabe spolu s Imrichom Fúlom. Vlastne, odkiaľ táto známosť, odkedy sa poznáte? A ako ste sa dali dokopy dvaja fotografi?
0: Ja som sa narodil v slovenskom Komlóši. Mám tam rodinu. Moja rodina je Marianka Bajcerová. Neviem, či ju poznáte, ale asi ju poznáte. A videl som, že on publikuje a tak ďalej. Tak som mu ponúkol som mu nejako cez Facebook kamarátstvo a ono a potom naspäť prijal. Pozrel si moje veci. Odtedy už 4 roky mi uverejňuje aj básničky alebo texty, lebo to neviem, či sú to básničky, ja som amatér. A fotografujem už prakticky skoro viac než 50 rokov, takže, ale tak, že amatérsky, ja nemám záujem byť profesionálny, pretože to je moja vnútorná potreba, a nie potreba zarábať peniaze.
2: Hovorili ste, že narodili ste sa v slovenskom Komlóši a potom ste vyrástli však už v Československu.
0: No, mal som 7 mesiacov. Keď ma uniesli do Československa a dlho sme bývali, akože asi vyše týždňa sme bývali na železničnej stanici v Galante, vo vagóne, a potom sme sa dostali do Čierneho Brodu, kde prakticky sme nepoznali nikoho, až potom sme sa začali poznávať. Ja som síce bol maličký, takže mi to bolo jedno. Rodičia som musel o to postarať, aby som mal kde existovať. A tam sme sa potom, po dlhý rok som sa naučil aj na ulici po maďarsky a mám tu rodinu, mal som tu 4 dve sestrnice, 2 bratrancov a teraz mi žije už len jedna Anka Čajová na Komlóši. No a chodili sme sem už od malička, keď som mal pár rokov, sme už chodili na Komlóš k starým rodičom na Sávaš, takže ja to tu pozvám.
2: Ako často ste mohli cestovať v tom období?
0: Kým som bol mladší, tak sme cestovali veľmi často, lebo tie rodinné vzťahy ešte boli také tuhšie, lebo také bližšie. No a potom už prišla iná taká doba, že som začal chodiť do školy, na vysokú školu a tak ďalej, takže potom prišla vojenčina, takže vtedy to už bolo trošku menej. No a keď som začal robiť, to už tiež bolo menej, ale potom znovu po tom 80. roku sme sa znovu začali akože viacej schádzať. No ale inak to bolo tak, že pravidelne skoro každý rok buď bola návšteva z Komlóša, alebo naopak, my sme sem prišli, takže ja som slovenský Komlóš poznal ako malé decko ešte lepšie ako teraz.
2: A teraz, aký názor máte, alebo čo poviete na mesto? Či sa to rozvíjalo, ako sa zmenilo odvtedy?
0: No, samozrejme, že sa to zmenilo. To ešte som poznal z té staré uličky a všetky tieto. Ešte sme chodili po podploca hrávať na ihrisko s bratrancami fotbal a tak ďalej. No teraz je to všetko iné. Zmenilo sa to všetko ako po tom 89. roku všade. Po ekonomickej stránke alebo po tej technickej stránke sa to všetko zmenilo. Trošku sú ľudia takí viacej uzavretí do seba. Ja som musel starať o svoje živobytie, ako mať nejaké také priateľské medziľudské vzťahy. Toto ma tak trošku nejako najviacej trápi. I keď vás nezostane rodina, tak vám nezostane nikto.

0: chvíľu sa začína vernisáž vašej spoločnej výstavy a pokiaľ dobre vidím, tak tie s dreveným rámom sú vaše fotografie, ale hlavnou témou týchto fotografií je príroda, však?
1: No, dohodli sme sa, že je príroda, preto zo začiatku som tiež fotografoval viacej rodinu a fotografoval som prírodu a nafotografoval som dosť fotografií ešte zo svojich starých rodičov a známych a susedov a tak ďalej. Ale dohodli sme sa, že teraz to bude príroda, to bude príroda, pretože prakticky príroda, ak tu vidím, a teraz tu nevidíme, ale dali sme tomu názov, že živé korene. Má to taký dvojaký zmysel, že v prírode prakticky tie stromy sa rozlizajú, majú spoločné korene a medzi nami sme objavili zimrom také tie spoločné korene. Že prakticky tá kontinuita aj tej minulosti, aj prítomnosti zatiaľ zostáva, čo je veľmi pozitívne.
0: Medzi týmito fotografiami sú aj čierno-biele.
1: Ja mám najradšie čierno-bielu fotografiu, lebo čierno-biela fotografia najviac vystihuje určitú atmosféru. Farba, podľa môjho názoru, trošku také rozbíja pozornosť. Tá farba musí byť veľmi dobre volená, aby mala svoju vlastnú funkciu. Ale čierno-biela fotografia, keď sa sústredíme na niečo, tak tá výpovedá, môžeme dotlačiť pozadie, môžeme vystvihnúť popredie, môžeme vystvihnúť niektoré črty a vtedy tá fotografia hovorí tak údernejšie, alebo má takú väčšiu výpovednú schopnosť, možnosť ako tie farby. Farby majú výpovednú lehotu, vlastne túto možnosť, keď sa orientujeme na... Proste to je úplne iná kategória ako čierno-biela fotografia. Pri tej som začínal a najviac, keď chcem niečo povedať, tak to je tá čierno-biela fotografia.
0: A kedy ste mali v živote poprvýkrát fotoaparát v rukách?
1: To som ešte bol malý, ale to som dostal taký nejaký, vtedy sa to volalo, že pionier. A prvé, čo ma zaujímalo, že som ho rozobral. No a potom som začal fotografovať až po strednej škole, keď som sa dostal na vojenčinu a potom som sa dostal do fotoklubu v Galante. Tam som stretol veľa priateľov, ktorí už moji žiaľ Bohu nie sú medzi nami. Dostal som sa do kontaktu s učiteľmi zo slovenských fotografov. Chodili sme na rôzne také školenia a také spoločné stretnutia. No, to bolo najkrajšie obdobie, čo sa týka mojej fotografickej akože činnosti. To ma vlastne udržala až doteraz. No a potom hovorím, bolo také obdobie, to potom 89. roku, to všetko bolo skoro tých potom podnikaných peniazoch a to skončilo s tým, že prakticky som skončil na operačnom stole so srdcom a tam ma to vlastne znovu začalo. Tam som sa znovu prebral, že treba niečo robiť a treba sa už nepovedané vykašľať na všetky tieto lákadlá a takéto veci. A že proste tvorba, ten kľud, čo potrebuje človek pre tú tvorbu, to je pre život najdôležitejšie.
0: A máte ten kľud doma?
1: Už som si ho našiel. Sice nie vždy je to ideálne, nikdy to nebudete mať ideálne. Ale nechcem sa nikde cestovať, pretože to, čo chcem vidieť, vidím v televízii a nevidím to. Nevždy sa to ukazuje v tých krásnych farbách a to mi stačí. Lebo som si uvedomil, že čas a vek proste niečo prináša a niečo berie. A nechcem, aby mi ten vek zobral to, čo by som neraz stratil, ten kľud.

0: V našom období sme navalení obrazmi a každý fotografuje aj múdrymi telefónmi. Aký názor máte na digitálne fotografie?
1: Digitálne fotografie som nikdy nechcel robiť. Ale teraz robím len digitálne fotografie. Ale ak si všimneš, že všetko to je prakticky na spôsob normálnej čierno-bielej fotografie v tomto smere. Používam digitálnu fotografiu, používam aj tie techniky, ktoré mi dáva, pretože zapojujete, je to veľmi finančne náročné sa znovu vrátiť tým pôvodným technikám. Je to ťažšie dostupné, síce technika je dostupná, ale materiál sú o to dražšie. A uvedomujem si, že nemám veľko času už pred sebou. Takže musím robiť tak, aby som aj niečo vytvoril, aj aby som proste... Sú to väčšie možnosti niečo povedať a je to ďaleko lacnejšie. Priznám sa, že aj v tomto zahráva trošku.
0: Len sa vás opýtam, to sú stužky, alebo čo je to?
1: Že tieto dve fotografie, čo sú vedľa seba, boli nepodarené fotografie. Lenže mňa baví z toho to svetlo, čo hovorí, a niektoré také... Ja niekedy fotografujem tak... cez sklo a že proste využívam nielen tú techniku, ktorú mám vo fotoaparáte, ale využívam to svetlo, s ktorým pracujem tak, že povedzme cez sklo a cez nejaké odrazy a to proste, tak sa mi to zapáčilo, že som z toho urobil, z tých nepodarených fotografií som robil také kompozície. To je obyčajný obrus. Obrus a do toho sú také také svetlá, ktoré odraz, a to sú tam také vankúše, na ktorých ležali mačky.
0: Máte mačky.
1: Našli sme sa takého kocúrika, potom sme kúpili druhého a teraz jeden je manželky, na jeden je môj. Viete, jak by som to povedal. No a teraz čím je starší, čím som starší a ja tak o to viac sa na mňa naviazala, niekedy spávame celé noci spolu. To sú zvieratka, keď proste to je príroda, to je život.
0: Obyčajne kedy fotografujete? Ráno alebo čo vás inšpiruje?
1: Ja keď nechodím niekde, tak ma inšpiruje, keď sa ráno zobudím a vidím niečo. To je najkrajšie v tomto období, v tomto veku, keď sa ráno zobudíte a môžem si zapísať nejaké zážitky, proste nejaké nápady. Alebo mám pri sebe taký malý foťáček a s tým fotografujem, lebo na oknách sa všeličo objaví a tak ďalej. Proste mám to stále pri sebe a keď ma to napadne, keď vidím pekné svetlo, tak fotografujem.
0: Táto výstava je putovná. Kam poputuje potom z Bekeskej Čaby?
1: Rozmýšľali sme, že týmto domali byť ešte v Budapešti, ale mne sa tam nechce ísť. Chcel by som, aby to sme presunuli túto výstavu do Mliniek. Do rodiska Imrovo, pretože rád by som tam skončil, lebo už potom som sa rozhodol, že chcem sa menovať asi takému písaniu a vyrábaniu, proste robiť také série fotografií, ktoré by boli takými poviedkami, ale takými príhodami, aby to malo vlastne určitý dej, aby to nebola len nejaká stopka v tom momente, alebo že urobiť nejakú peknú fotografiu, ale aby som už do toho dala niečo svoje, nielen to, čo vidím.
2: Počuli ste rozhovor s Matejom Skalnickým z Galanty.

0: sieniach Domu slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe sú vystavené aj fotografie Imricha Fula. V nasledujúcich minútach nám porozpráva, ako sa zrodilo toto ich priateľstvo s Matejom Skalnickým. Ako sa stretol Matej Skalnický s Imrichom Fulom?
1: Už sa ani nepamätám, ale...
0: Odkedy sa poznáte?
1: Takých 5-10 rokov, neviem presne. Ale možno, že internetovo sme sa zoznámili inak. Mohlo to byť asi pred 10 rokmi. Neviem, či som práve pre náš kalendár zbieral materiál a zapáčilo sa mi, že... Je to tu niekto, kto sa ešte narodil na Komloši a potom sa presťahoval ešte ako malé dieťa, alebo ho presťahovali, že je taký tvorivý, že píše básne a robí celkom umelecké fotky, tak on to musí byť môj človek, nie doslova, ale teda, že podobne rozmýšľame zrejme, lebo však podobné veci som robil v živote už aj je, občas robím aj doteraz. Takže nadviazali sme kontakt, možno, že naozaj nejak na Facebooku, alebo sem tam sme sa najprv skontaktovali, iba uverejnil som mu v kalendári, to sa už konkrétne pamätám, básne aj fotky s tým, že som ho nakrátko predstavil. Odtedy sa to stalo aj ako si tradíciou, takže už ja si našim aj starým autorom a z istého hľadiska je to úplne náš človek, teda z takého, že Slovák z Maďarska, ak nie v Maďarsku, lebo v Maďarsku narodený, ale veľmi blízky a celý ten jeho tvorivý život sa nejak viaže na tú našu dolnú zem, takže je to pre nás viac než zaujímavé.
0: Takže máte viac spoločných koníčkov, dá sa povedať?
1: No, áno, spája nás všeličo s Maťom Skalnickým. Ako som spomínal, teda, že aj on píše básne, a nie len básne, ale aj iné literárne texty. A robí umelecké fotky, tak ja umelecké síce neveľmi, ale fotky nejaké som už v živote nafotil. Teda, a že aj nejaké básne som už v živote napísal, aj to je pravda. A že aj zmýšľame podobne, aj v tom musí byť niečo, lebo ako sa rozprávame, vždy vysvetne, že podobne vidíme určité veci aj svet okolo nás. A že dokonca, keby sme veľmi chceli, aj medzi tými fotkami nájdeme niečo spoločné. Nie náhodou som ho raz poprosil, aby mi trošku prepracoval tie moje, totiž za to určitý rozdiel medzi nami je v tom, z hľadiska fotografií, že on pracuje dodatočne s fotkami a ja minimálne, teda pre mňa ten záber je takmer hotový tým, že som to stlačil a teda už to netreba vyvolávať, ale ukladať a tie minimálne úpravy robím iba, aby to bolo trošku vyrovnanejšie, aby sme zbytočnosti odstrihli z tej fotky, ale napríklad nerobím zásadne také dodatočné práce, ako je Photoshop. A nemením veľmi ani farby, ani ostatné veci na fotografii a on za to sa pohráva s tým a aj na výsledku vidno, že za to urobil z jednoduchého záberu, alebo z jednoduchej fotografie umeleckú a v tom je tiež kus tvorivosti. Len jedno, možno ani časovo by som to nestihol, možno som aj lenivý, možno som viazaný tým, že som predsa len nejakým novinárom a že pre mňa je fotografia v prvom rade reportážna a v druhom, treťom rade možno znamenať aj niečo iné. A on zase uvidí nejaký motív, väčšinou nejaký detail a z toho trošku začne posúvať kompozíciu doprava, doľava, alebo čistiť, alebo nejak odstraňovať nedostatky a medzi tým sa to zdokonalí až do takej podoby, že to niekedy naozaj vyzerá ako maľba.
0: Ktoré tvoje fotky sú takto prepracované trošku?
1: Neprezradím, lebo cieľom bolo, aby to nebolo veľmi vidno. Uh-huh. Ale za to, ak sa lepšie pozrieme na to, tak už tam cíti ten rukopis Maťa Skalnického na niektorých, ale to sa uvidí inak, lebo za to nechcel som, aby to úplne prerobil, ale to taký bol pôvodný zámer, že by to trošku posunul do tej roviny a trošku, aby to už neboli iba také suché zábery, ale aby to pripomínalo aj niečo inšie.
0: Takže menšie zásahy?
1: Áno, za to sú tam nejaké menšie zásahy, aj s farbami, aj s ostrosťou, aj sem tam niečo sa za to robilo. nechcem úplne iné veci vydávať, ako ktoré robím zbežne, ale predsa už aj preto, že robíme tú spoločnú výstavu pod spoločným názvom a navzájom sa doplňame, tak to bolo trošku možno, tak som cítil, že je potrebné, aby som takýto ústupok urobil, lebo zásadne naozaj nemanipulujem alebo nenarávam s fotkami dodatočne.

0: Inak, už nakon loši sa uvidelo v novembri, že sa dokážeme dobre doplniť aj pri zostavovaní toho materiálu, lebo vopred sme netušili, že ako to bude vyzerať, že on vyloží jednu fotku, ja vyložím, niečo to možno bude znamenať spolu, ale možno to ani nenatoľko zapôsobí. A potom, ako sme to tam hodiny pripravovali, sme prišli na to, že aha, toto, tento motív by dobre doplňal ten tvoj druhý motív a nadvezuje to na seba a aj tie korene, napríklad, keďže sa teda vystavovala, že živé korene, tak on tie korene trošku inak zachytil, ja trošku inak, ale navzájom sa teda doplňajú. A aj tie ostatné motívy teda sú také, že aj najmä z prírody to máme teraz. Tie portréty sme nehali trošku bokom a už ďalšie plány, že však aj to by sme mali nejak urobiť ešte podobnú výstavu s portrétmi. Ale teraz hlavné slovo má teda príroda a u neho spomienky na tú dolnú zem aj tie dolnozemské niektoré motívy. A u mňa samozrejme ten Pilišský kraj a práve dnes ráno som, keďže každé ráno začínam tým, že opráším kultúrno-historický kalendár, tak aj dnes ráno som tým začal svoj deň, že som okolo 3.-4. vyložil aktuality, teda kultúrno-historické, to znamená, že čo sa stalo pred 70 rokmi, napríklad, že sa začala pre nás tá neslávna presídlovacia akcia, teda, že podpísali dohodu, alebo už aj začali čiastočne uskutočňovať o výmene obyvateľstva medzi Maďarskou a Československou republikou. A preto ma to napadlo, že však aj môj kamarát sa vlastne kvôli tej výmene obyvateľstva dostal z Komloša na Slovensko. A druhá vec, že má narodeniny dnes práve Šaňo Kormoš, akože, ktorý nás spája aj tým, že predsa je asi náš najvýznamnejší slovenský básnik v Maďarsku bol, teda žiaľ, už iba v minulom čase môžeme o ňom hovoriť, ale teda, že sú náhody, ale určité veci asi nie sú celkom náhodné, teda, že práve dnes otvárame výstavu, dvaja básnici, alebo tých autori básnických textov, aby som bol skromnejší zo svojho hľadiska, plus aj nejakí tvoriví ľudia z hľadiska fotografií, a že jeden z nich je práve aj, tak povediac, výsledkom tej výmeny obyvateľstva. Takže asi všetko so všetkým súvisí. A
1: možno bude aj gitara dnes?
0: A samozrejme, gitara musí byť, a to je zase Matej Skalnický mladší, teda syn, ktorý aj nielenže dobre hrá na gitare, ale že to aj vyučuje. Teda ja som vždy obdivoval, že to je jedna vec, že niekto ešte aj dokáže zahrať niečo, ale že aj učiť sa to dá. Napríklad sám som sa nikdy neučil, ja som bol taký samouk, keď som hral niečo na gitare a ani mi to nešlo poriadne, ale že sú aj ľudia, ktorí sa, tak povedať, celoživotne venujú takto hudbe, to ma vždy tak oni natchne, z toho som taký nadšený, že takýchto profesionálov máme zase okolo seba. A keď už hovoríme o náhodách a nenáhodách, tak aj Šaňo Kormoš bol celoživotne aj hudobníkom. A posledné roky svojho života už na to sa sťažoval, že trvalo mu to 50 rokov či koľko, aby ho uznali ako básnika. Trvalo mu to, aby on sa stal pedagógom, ale že nemá už na to ďalšie 10 ročia, aby ho uznali za muzikanta, hudobníka, a pritom skončil aj kantorskú školu. Takže snažil sa, aby sa v tom aj oficiálne, profesionálne vyznal a vedel tomu venovať a nechal za sebou plno rukopisov, ak by som tak nazval, že také polokompozície, ktoré by sa mohli a mali dokončiť podľa mňa. Takže aj hudba tu dnes bude samozrejme zastúpená, nehovoriac o tom, že nám aj miestni čabianskí citaristi zahrajú, aj Matej Skalnický mladší na gitare, a súvisí to aj s básnickým slovom, lebo ukážku z toho dostaneme tiež, a teda zaostrené je to na fotky.

0: Čím fotografuješ? Telefónom mobilným, alebo nosíš so sebou foťák?
1: No, bránil som sa proti tomu, aby som používal telefón, ale je to natoľko praktické, že nič sa nedá robiť. Iné nemám po ruke, pri ruke, tak fotím aj ja telefónom niekedy. A nie je to, ako výsledok nie je vždy taký zlý. Takže musím uznať, že tie najnovšie telefóny už dokážu robiť podobné zábery ako tie staršie naše digitálne fotoaparáty. Čo som zistil ešte, že nedá sa približovať, zväčšovať, teda keď totál veľký záber sa robí, tak to je v poriadku, ale detaily sa nedajú tým fotiť napríklad. Takže fotoaparáty nemôžeme zabudnúť. Ja som onoho času začal Olympusom a teraz mám Canon a osvedčil sa, a keďže aj objektívy som zohnal k tomu, tak už ani základnú mašinu nemienim meniť, takže zostávame pri tejto firme. A digitálna technika ide dopredu a zmodernizuje sa všeličo, takže každých 5, 6, 8 rokov sa aj ten základný fotoaparát trošku mení. Aj teraz mám pomerne nový. Takže snažím sa naučiť všetky tie detaily, ale všetko sa nedá. Takže využívame iba určité nastavenia. Tak až také veľké umelecké diele ja s tým nechcem tvoriť, ale zachytiť akciu, keď idem na podujatie a robiť tie reportážne fotky, v čom sa ako tak vyznám, ale hovorím, že pre mňa a napríklad fotenie v ateliéri také som v živote nerobil, takže viem, že v prírode strom aj tráva, ako sa má zaznamenať, ale že ako by som osvetlil jednu tvár v ateliéri, to neviem. Takže takéto veci som ešte nerobil.
0: Keď si už hore ráno, nad ránom o 3:00, o 4:00, tak rád fotografuješ ráno?
1: Áno, však už aj preto, lebo ten môj pes, že náš pes, to vynúti, aby som niekedy už bol v tých najskorších ranných hodinách na prechádzke s ním. A vychádza slnko, to je veľmi dobrý motív, a ten veľmi, tak inak vyzerajú samozrejme svetlá a dá sa s tým pekne pohrať. Keby som sa mohol voľne pohybovať, ale však keď ten pes ma ťahá doprava, doľava, takže fotoaparát v takýto čas nie veľmi mám pri sebe, iba ten mobil, ale niekedy vyjdu aj takto zaujímavé pokusy.
0: Väčšinou teda dominuje tu príroda ako motív vašich fotografií, ale na tvojich vidíme, nehovorím, že je to blšák, ale niečo také, alebo vystierané šaty však.
1: Mňa vždy lákalo to, čo je v rozpade a pripomína minulosť. Napríklad tu na Dolniakoch som hodiny dokázal fotiť nejaké spustošené, opustené staré salaše. Takže to sú také motívy, ktoré ma veľmi lákajú. A stopy, teda je v tom človek, len ho nevidno. Teda väčšinou o tom ide, že aj toto je nejaké staré nárade, alebo istý sersam, ktorý používali naši predkovia na niečo, a aj keď my už nevieme presne, že čo to bolo, na čo to bolo. A najmä, keď je to v takomto stave, na nejakom starom zanechanom salaši, to inak pôsobí ako vystavený predmet, povedzme, v nejakom oblastnom dome. Takže áno, tieto témy ma veľmi lákajú a rád by som fotil aj naďalej, ale nevždy mi to vyjde časovo, ale nevždy mi to padne do cesty, takže vyhľadávam podobné témy, ktoré ma oslovujú, ale tak bežne aj príroda robí svoje, niekedy v nejakom krivom dreve vidím niečo, čo možno iný nevidí. Je to nos, je to noha alebo nejaká postava. A možno sa mi niekto smeje, že on nič také tam nevidí, ale mne sa pre niečo zapáčilo.
0: Dobre, viem, že odtiaľ to poputuje táto výstava do Mlynkov.
1: To je plán. Začali sme na Komloši, pokračujeme teda na Čebe a chceli sme ešte aj v Budapešti prípadne niečo a v Mlynkoch, aby sme už boli bližšie aj k Matejovi pri Galante. Teda odtiaľ prišiel on z obci Kajal a už Horné Maďarsko, Severné, to je už celkom, ako by sme boli na Slovensku. Takže Dolniaky, Horniaky, tak to chceme pospájať aj symbolicky, aj spoločne. A z istého hľadiska aj pre mňa to bude zaujímavé, že vo vlastnej rodnej dedine, nehovorím, že som tam nemal ešte v živote výstavu, ale až tak často sa mi to nestáva.
2: Počuli ste rozhovor s Imrichom Fulom z Mlynkov. Milí poslucháči, výstava fotografií Mateja Skalnického a Imricha Fula s názvom Živé korene je prístupná do konca mája v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Taktiež v našom utorkovom programe sme sa zmienili o novozaloženom detskom a dievčenskom speváckom spore Slovenského rozhlasu, ktorý má slávnostný gala koncert v piatok večer v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s Adriánom Kokošom, dirigentom súboru.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu oslávi významné jubileum. Presne 8. mája uplynie 22 rokov od prvého koncertu novozaloženého telesa, ktoré nadviazalo na viac než 50-ročnú tradíciu detského zborového spevu v Slovenskom rozhlase. Výročie si pripomenú koncertom s názvom Sme tu 22 v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Dirigenta zbormajster Adrián Kokoš v roku 2004 úspešne nadviazal na tradíciu zboru založeného 1. septembra 1953 Ondrejom Franciscim a postupne vybudoval stabilné umelecké teleso, ktoré dnes patrí k významným reprezentantom zborového spevu na Slovensku. Mladí speváci a speváčky pod jeho vedením aktívne účinkujú v programoch Slovenskej televízie a rozhlasu, realizujú množstvo rozhlasových a televíznych nahrávok a vystupujú aj na významných domácich i medzinárodných podujatiach. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam rozhovor s dirigentom spomenutého detského a dievčenského speváckého zboru Slovenského rozhlasu Adriánom Kokošom. Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského

0: pochopili, že to zvládli a že sa im to páčilo, lebo takéto vystúpenia hlavne pre tých začínajúcich sú veľmi dôležité. Teraz 8. mája 2026 bude presne 22 rokov od prvého koncertu, kedy som nanovo založil tento rozhlasový zbor, takže budeme mať pekný taký gala koncert, na čo sa veľmi tešíme, pripravujeme program, budeme mať zaujímavých hostí a verím, že aj ľudia, ktorí sa nás prídu pozrieť, sa im to bude páčiť, tento program. A môžem povedať, že už máme aj vypredané, takže je to pre nás taká česť.
1: Aká je veková kategória detí? Ako sa môžu dostať do tohto zboru decka?
0: Tak my sme mali posledný konkurs pred rokom, v júni, kde bolo naozaj, by som povedal, odkedy ja som v rozhlase, čiže za tých 21-22 rokov bolo najviac uchádzačov, bolo ich dokonca 87. A je zaujímavé, že boli z celého Slovenska. Niektorí si to nevedeli predstaviť, že ako ten zbor funguje, tak prišli napríklad z Ružomberka, od Popradu. Máme tu spevákov od Nitry, od Trenčína, ktorých sem rodičia každú jednu skúšku vozia, takže pre nás je to tiež také milé, že ten zbor má značku, že je populárny a tá veková kategória, tak najmladšieho člena alebo členku máme 10-ročné dievčatko a najstaršiu máme 25-ročné, už slečnu. A tie staršie dievčatá, ktoré sú tu naozaj už 13, 14, 15 rokov so mnou, tak minule mi povedal, že pán dirigent, že nás musíte vyhodiť, lebo my sami neodídeme. Takže sa teším, že sa im tu páči a že sme si dokázali vybudovať takýto pekný vzťah.
1: Čo je veľmi dôležité.
0: Áno.
1: Ako často skúšate, kedy máte skúšky?
0: So zborom skúšame dvakrát do týždňa, pondelky a štvrtky od 5. do 7. No a samozrejme, ak sú nejaké koncerty, tak tie skúšky sa prispôsobujú danému koncertu. Máme u nás veľmi pekné tradičné vianočné koncerty, na ktoré sa tešíme celý rok aj s našim orchestrom, tak lebo väčšinou spievame bez orchestra, s klavírom alebo a kapela, ale tieto veľké vianočné koncerty tak to robíme spolu s našim symfonickým orchestrom.

0: Kedy ste naposledy vydali CDčko do súboru?
1: Naposledy sme vydali CDčko pred 4 rokmi a to je CDčko Symfonické Vianoce Ľubice Čekovskej, čiže

0: s vianočnými koledami, piesňami a je tam zastúpený náš zbor, aj náš orchester a naša slovenská autorka Ľubka Čekovská to všetko pripravila, zaranžovala a je to veľmi populárne CD, lebo stále, keď sa nachádzame v tom adventnom období, tak viem, že ľudia si stále prichádzajú, noví ľudia, ktorí si to chcú kúpiť, takže sa teším, že aj takto žije.
1: Hovorili sme o tom, že je veľmi dôležitý vzťah pedagóga, dirigenta k týmto deckám. Mávate nejaké tábory počas leta alebo také sústredenia?
0: Áno, buď sústredenia, alebo máme také, že my stále ku koncu sezóny opúšťame Slovenský rozhlas Pyramidu a ideme do menších miest alebo dedín, buď Stredné Slovensko alebo Východné Slovensko a dievčatá si to naozaj sa im to páči, ale hlavne tí ľudia si to naozaj tak vážia, že my z našej obratenej pyramidy prídeme za nimi a sú to veľmi, veľmi milé koncerty, ja sa na ne veľmi teším a tento rok síce nemáme takýto koncert naplánovaný, ale máme naplánované sústredenie. Posledný júnový víkend odchádzame na našu chatu STVR do Liptovského Jána a tam vlastne budeme pripravovať už ďalšiu sezónu. Takže na to sa tešíme, lebo tie sústredenia sú veľmi dôležité, kde sa tie dievčatá aj chlapci ešte možno tak viacej zoznámia, lebo predsa keď prídu na skúšku, tak tie dve hodiny s takou malou pauzou sa tu pracuje. Ale práve na týchto sústredeniach je priestor aj na takéto milé veci.

0: Pokračujeme v rozhovore s dirigentom Adrianom Kokošom.
1: Vy pochádzate z hudobnej rodiny? Ako viedla táto cesta k hudbe a k dirigovaniu?
2: Ja nepochádzam z hudobnej rodiny, i keď moja mama veľmi pekne spievala v zbore a robila aj ochotnícke divadlo. Otec mi tvrdí, že hral na klarinete v Dychovke, odkiaľ pochádzam, z ďalekého východného Slovenska, konkrétne 3 km od Užhorodu, je to malá dedinka Jenkovce. A ja som vnímal hudbu od malička veľmi silno a ďakujem mojej mame, že to vo mne vlastne spozorovala a že to vo mne rozvíjala, lebo otec zo mňa chcel mať športovca, futbalistu, keďže otec bol športovec, takže on mi kupoval chrániče, lopty a tak ďalej. Aj som hrával futbal samozrejme, ale nikdy som k tomu nejak tak blízko nemal ako k hudbe. A ja keďže som začal už hrať keď som mal 10 rokov v našom kostole, v reformovanom kresťanskom kostole v Vinkovciach, tak vtedy sa to tak vo mne ešte viacej prehlbilo, otvorilo a pre mňa nič iné neexistovalo, len hudba. Áno, na orgáne som hral. Ja som aj potom vyštudoval gymnázium u nás na východnom Slovensku v Sobranciach a potom som prišiel do Bratislavy už po gymnáziu, kde som študoval cirkevnú hudbu na cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a vlastne cirkevnú hudbu, čiže orgán, dirigovanie a spev. Sú to také 3 odbory. A potom, keď som išiel na Vysokú školu muzických umení, tak tam som študoval už len dirigovanie.

0: aká cesta viedla do rozhlasu?
1: No áno, ja vlastne do rozhlasu som prišiel v roku 2004, keď som bol ešte poslucháčom 3. ročníka na Vysokej škole muzických umení, kde vlastne moja profesorka, vtedy, čo ma učila pani Blanka Juhaňáková, mi oznámila, ona sa ma ani nepýtala, ona mi oznámila v januári 2004, že ideš do Slovenského rozhlasu, lebo tam potrebujú zbor majstra, lebo dirigentka, ktorá bola predo mnou, tak odišla a vedenie ma zaujíma, aby ten zbor ďalej pokračoval. Ja som vtedy, sa priznám, nemal žiadne skúsenosti s vedením detského zboru, ale tak dobre, bol som ešte mladý a nebojácny, tak som prišiel do rozhlasu, ale stalo sa to, že keď som prišiel tu, tak tu zbor úplne zanikol a ja som sa stal dirigentom, ktorý nemal koho dirigovať. Takže tie začiatky neboli jednoduché, ľahké, ale keď som už spomínal, keď som prišiel v januári 2004 a podarilo sa mi práve 8. maja 2004 mať už prvý koncert s novozaloženým zborom, čiže ja tento zbor vnímam aj ako také moje dieťa.

0: Aké plány máte zahraničné vystúpenia v tomto roku?
1: V tomto roku zahraničie neplánujeme, ale budúci rok 2027 budeme spievať v meste Bautzen, to je v Nemecku pri Drážďanoch, kde sú aj naši Slováci, Srbi, je to také divadlo, v podstate srbské divadlo, a tam budeme mať asi 3 koncerty s ich zborom spoločné, a ešte plánujeme ísť do Bruselu, to je koncom januára, kde budeme účinkovať na koncerte, na takom slovenskom koncerte novoročnom, kde je už naozaj dlhá tradícia týchto koncertov, a budú si rok 2027 práve oslovili náš zbor, aby sme tam išli. Takže to sú také zatiaľ vyhliadky, o ktorých viem. No a samozrejme, my nahrávame pre Slovenský rozhlas a v podstate naši speváci v zbore sa nenudia, lebo my okrem klasickej hudby robíme aj populárnu hudbu. A v podstate tak, ako aj náš orchester, filmovú hudbu, rozhlasové telesa sú, hudobné telesa sú telesa pre všetko. Či je to ľudovka, či je to populárna hudba, či je to vážna hudba. Samozrejme, priorita je tá vážna hudba, ale nebojíme sa ani iných žánrov.
2: Počuli ste rozhovor s dirigentom detského a dievčenského speváckého zboru Slovenského rozhlasu Adrianom Kokošom.

0: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiegimüšor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera žela Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný májový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Jeriko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Čabianská organizácia Slovákov odštartovala v týchto týždňoch kurz slovenského jazyka. Slovenčinu vyučuje predseda organizácie, doktorand Univerzity ELTE, Bence Püškiliker. S ním sa porozprávame hneď po informačnom bloku.
4: Používam hlavne knihu 3-2-1 Slovenčina, ktorú som dostal od mojej bývalej kolegyne z Univerzity ELTE. Ona pracuje už dlhé roky ako lektorka slovenského jazyka.
3: Koncom minulého roka vyšla najnovšia rozprávková kniha Margity Garajskej s názvom Šafi a Gallus. Podľa opisu knižky, Šafi dostane v škole zlú známku z prírodopisu, nemá odvahu povedať, kto máme, a tak utečie do lesa. V hustom lese zablúdi. Jediný tvor, s ktorým sa stretne, je hlucháň Gallus. Postupne obaja zistujú, že les potrebuje pomoc, a preto sa spoločne vyberú, aby pomohli odumierajúcemu lesu. Príbeh nenásilným spôsobom prostredkúva čitateľom dôležité informácie o fungovaní lesa a ochrane prírody. Tieto príbehy Margity Garajskej vychádzali najskôr v časopise Enviráčik a vďaka dotácii Fondu pre podporu umenia sú zhmotnené už aj v novej knihe pre deti. Dnes sa o tejto novej knižke porozprávame s jej autorkou Margit Garajskou.
5: A knihu som už prezentovala v Trenčine, keď bol otvárací víkend Trenčín, Európske kultúrne hlavné mesto 2026. Mala som tam besedu s deťmi a zatiaľ mám veľmi dobré odozvy.
3: V dnešnom svete má ovládanie cudzích jazykov veľkú prestíž, nesmieme však zabudnúť ani na význam a hodnotu nášho materinského jazyka. Študenti na národnostnej strednej škole v Maďarsku môžu získať 20 bodov navyše, ak úspešne vykonajú, absolvujú maturitnú skúšku z jazyka a literatúry národnostných menšín a ak sa prihlásia na štúdium pedagogiky národnostných menšín. Každopádne, milí poslucháči, jazykové skúšky znamenajú výhodu aj pri maturitách, aj plus bodov pri prijímačkách na univerzity. V dnešnom programe bude reč o jazykových skúškach zo slovenčiny, ktoré sa aj v Segedíne konajú pravidelne. Podrobnosti nám o nich povie slovenský lektor Segedinskej univerzity, dr. Ladislav Ďorď.
6: Viac menej, keď sa to tak percentuálne pozerá a porovnáva, tak väčšina kandidátov absolvuje tento stredný stupeň, pretože v mnohých krajinách táto jazyková skúška, tento stredný stupeň, vám vie nahradiť aj maturitnú skúšku z toho daného cudzieho jazyka.
3: Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy.
2: Britský premiér Keir Starmer v pondelok prislúbil, že jeho lejbristická vláda obnoví vzťah Spojeného kráľovstva s Európou. Taktiež avizoval, že jeho vláda predstaví legislatívu na znárodnenie podniku British Steel, ktorý v súčasnosti vlastní čínska spoločnosť. Lejbristická strana utrpela minulý týždeň historickú porážku vo voľbách do Walesského parlamentu, v ktorých si zabezpečila iba 9 kresiel. Poslankyňa Catherine Westová v tejto súvislosti vyzvala svojich spolustranníkov, aby namiesto Starmera nominovali do čela krajiny ju. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v pondelok odsúhlasili uvalenie nových sankcií na 16 jednotlivcov a 7 subjektov v Rusku za systematickú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí. Rozhodnutie cieľi na osoby zodpovedné za systematickú nezákonnú deportáciu, nútené presuny a nútenú asimiláciu vrátane indoktrinácia militarizovaného vzdelávania ukrajinských maloletých, ako aj za ich nezákonnú adopciu a presun do Ruskej federácie na dočasne okupované územia, uviedla Rada Európskej únie vo vyhlásení. Ukrajina tvrdí, že približne 20 tisíc detí bolo nezákonne poslaných do Ruska a Bieloruska, kde sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny. V súvislosti s deportáciami a násilným premiestňovaním detí vyšetrovacia komisia zriadená OSN v marci tohto roka obvinila Moskvu zo spáchania zločinu proti ľudskosti. Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali pred vojnovej zóny. Osobám a inštitúciám zaradeným na sankčný zoznam budú zmrazené ich aktíva a dostanú zákaz vycestovať do krajín Európskej únie. Občanom a firmám z Európskej únie bude zakázané poskytovať im finančné prostriedky alebo iné ekonomické zdroje. Kyjev pripravil konkrétne návrhy na zlepšenie bilaterálnych vzťahov s Budapešťou, oznámil v pondelok v Bruseli ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha. Ukrajina podľa jej šéfa diplomácie má záujem o nadviazanie konštruktívneho dialógu na úrovni ministrov aj lídrov oboch krajín, aby sa vyriešili otázky, ktoré doteraz vzájomné vzťahy zhoršovali a traumatizovali. Sibiha hovorí, že ukrajinská strana vidí po maďarských parlamentných voľbách novú dynamiku v procese integrácie Ukrajiny do Európskej únie, kde po uvoľnení blokovanej pôžičky vo výške 90 miliard eur na obranu a stabilitu očakáva otvorenie prvých vyjednávacích kapitol a ďalších 5 tematických klastrov. Budúca maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová pri vypočutí pred parlamentným výborom pre európske záležitosti hovorila aj o vymedzení jasných mantinelov politiky novej vlády. Zdôraznila, že Maďarsko na Ukrajinu nepošle žiadnych vojakov ani zbrane. Zároveň deklarovala, že akékoľvek európske približovanie Kyjeva musí byť založené na prísnych pravidlách, pričom kľúčovou podmienkou Budapešti zostáva dôsledné rešpektovanie a obnova práv maďarskej národnostnej menšiny, žijúcej na ukrajinskom území. Jeden z hraničných priechodov medzi Tureckom a Sýriou je odo dnes po 12 rokoch znovu otvorený, uviedli tamojší predstavitelia. Otvorenie priechodu Akçakale, ktorý sa nachádza približne uprostred turecko-sýrskej 900-kilometrovej hranice, je najnovším výsledkom v rámci zlepšovania vzťahov Damasku so svojimi susedmi. Turecko tento priechod zatvorilo v roku 2014 potom, ako Kurdmi vedené sýrske demokratické sily obsadili hraničné mesto Tal Abyad na severe Sýrie, ktoré sa nachádza pri spomínanom priechode. Priechod čiastočne otvorili v roku 2019 pre účely obchodu, pohrebov a prechod vládnych úradníkov po tureckej vojenskej operácii proti džihadistom zo skupiny Islamský štát a kurdským bojovníkom. Najnovšie rozhodnutie znamená, že priechod bude slúžiť aj pre civilistov. Celkovo tak bude otvorených už 6 z 12 priechodov, ktoré sú medzi Tureckom a Sýriou.
1: Počasie.
2: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra polojasno až oblačno s občasnými prehánkami. Severozápadný vietor zosilnie. V noci klesnú teploty na 8 až 5 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 15 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Kandidát na ministra pre spoločenské vzťahy a kultúru Zoltán Tár sa v pondelok zúčastnil vypočutia v parlamentnom výbore pre národnosti v Maďarsku. Vo vystúpení povedal, že spoločnosť potrebuje viac pokoja a spolupráce a menej konfliktov. Ako hlavné priority v oblasti národnostnej politiky spomenul posilnenie rovnoprávnosti a spolupráce s národnostnými komunitami. Zdôraznil aj potrebu obnoviť samostatnosť národnostných inštitúcií pri zachovaní stabilného financovania, podporu kultúrnej rozmanitosti a rozvoj vzťahov s materskými krajinami. Zoltán Tár uviedol, že v rámci štátneho tajomníctva pre spoločenské vzťahy bude pôsobiť aj zástupca štátneho tajomníka pre národnostné otázky. Meno kandidáta chce oznámiť v piatok 15. mája. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Evanjelický cirkevný zbor v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na populárno-vedeckú prednášku v maďarskom jazyku, témou ktorej budú jazykové spory v slovenských cirkevných zboroch Bekešského evanjelického seniorátu. Podujatie sa uskutoční 14. mája vo štvrtok po obede o 16. hodine v zborovej sieni Evanjelického cirkevného zboru v Bekeskej Čabe na Luterovej ulici číslo 1. Prednášku v maďarskom jazyku predniesie magister Juraj Ráďanský z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a katedry slovenských filológií Univerzity filozofickej fakulty ELTE. Program moderuje Bence Piškiliker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov a spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilíšskú túru Memoriál Juraja Migáša usporiadajú Združenie pilíšskych Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migáša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. V nedeľu 17. mája zavíta amatérská zložka Slovenského divadla Vertigo do Dabašu Šáre. Predvedú veselú hru Zuzany Kryškovej s názvom Ako sa nebáť hadov, dramaturgia Daniela Onodiová, režia Margit Garajský. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Tótová, Ildika Zaluska a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína po obede o 17. hodine v Pútnickom a spoločenskom dome v Dabaši Šáre na ulici Manteleky číslo 8. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné otvoranie, privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Čabianská organizácia Slovákov odštartovala v týchto týždňoch kurz slovenského jazyka. Slovenčinu vyučuje predseda organizácie, doktorand Univerzity ELTE, Bence Püskiriker.
2: Členovia klubu seniorov, to je klub Čabianskej organizácie Slovákov, ma vyhľadali s tým nápadom, že by chceli chodiť alebo sa zdokonalovať zo slovenského jazyka. Väčšina našich členov ovláda slovenčinu, čabianskú slovenčinu, no a chcú sa naučiť.
1: Koľko sa prihlásili na tento kurz a kedy mávate hodiny?
2: Zatiaľ sú štyria. No a plánujeme, aby sme sa stretli každý piatok o 9:00 v Dome slovenskej kultúry. Teraz vidím, že sú nadšení, radi sa prihlásili, no a dúfame, keď sa nám dá zohnať na to finančné prostriedky, môžeme v tom pokračovať.
1: Z čoho vyučuješ? Aké učebné pomôcky používaš? Veď nie je to najmladšia generácia.
2: Používam hlavne knihu 3-2-1 Slovenčina, ktorú som dostal od mojej bývalej kolegyne z Univerzity ELTE. Ona pracuje už dlhé roky ako lektorka slovenského jazyka. Ona mi odporúčala túto knihu. Ja som to už vyskúšal viackrát. Mám viacero študentov, študentky. Vyučujem aj inde. A hlavne tých, ktorí sú začiatočníci, tých začiatočníkov, vyučujem hlavne z tejto knihy, lebo dáva im pevný základ, na čo sa potom dá budovať tú slovenčinu, slovnú zásobu a gramatiku následne.
1: A keď si už spomenul, že vyučuješ aj inde, tak hovorme o tvojej práci na Univerzite ELTE.
2: No, momentálne pracujem na fakulte predškolskej pedagogiky alebo predškolského vzdelávania Univerzity Loranda Ötvösa v Budapešti. Predvlani sa im podarilo odštartovať odbor slovenčiny. Odvtedy sa vyučuje slovenčina tam v Budapešti pre budúce učiteľky alebo budúcich učiteľov základných škôl. No a teraz prebieha práve druhý ročník. Ja mám teraz prváčky, no a ja im vyučujem slovenčinu, národopis, detskú literatúru, vlastne všetko, čo sa týka, alebo čo je spojené so slovenčinou. Veľmi sa tešíme, že je o to záujem, musíme na tom veľmi veľa pracovať, keďže v našich gymnáziách je pomerne málo študentov, to znamená, že musíme nejak pritiahnuť aj tých, ktorí možno neštudovali predtým slovenčinu. Takže je to pre nás obrovská výzva. Pracujeme aj na akreditácii, chceme akreditovať aj iné odbory alebo iné kurzy v rámci slovenského odboru. To znamená, že chceme odštartovať aj odbor predškolskej pedagogiky alebo predškolského vzdelávania a aj iné. Máme veľké šťastie, že pani dekanka našej fakulty je z nemeckej národnosti, ona je Nemka, takže ona podporuje tieto národnostné iniciatívy. Máme teraz 4 študentky, 2 sú v prvom ročníku a 2 na druhom ročníku. Je medzi jazykovými úrovňami veľký rozdiel, keďže tie, ktoré chodia teraz do druhého ročníku, tak oni neštudovali v našich gymnáziách slovenčinu, takže ich jazyková úroveň je trošku slabšia. Tam vyučujú moje kolegyne Monika Sabová a Julia Marloková a aj Erika Zemenová-Palečková. Monika a Julika, oni vyučujú hlavne jazykové a literárne kurzy, no a kým Erika vyučuje skôr pedagogické. Napríklad v slovenčine pedagogické základy telesnej výchovy alebo hudobnej výchovy a tak ďalej. Aj to je výzva do budúcna, že musíme vypracovať aj učebné osnovy pre tieto predmety. A keďže sa vyučuje poprvýkrát na našej fakulte, tak každý rok je výzva aj pre nás, nielen pre študentov.

0: Margit Garajski poznáme ako riaditeľku Slovenského divadla Vertigo. Je však slovensko-maďarská spisovateľka a prekladateľka, ktorá vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave. Napísala okrem iného príbeh detstva a dospievania svetoznámeho hudobného skladateľa Bélu Bartóka, ktorý vyšiel pod názvom Bartók. Okrem toho je autorkou viacerých kníh pre deti, okrem iného detskej knihy Bobuľa a jej pokračovania. Margit Garajski sa venuje tiež prekladaniu a dramaturgii. Koncom minulého roka vyšla jej najnovšia rozprávková kniha s názvom Šafi a Gallus. Podľa opisu knižky Šafi dostane v škole zlú známku z prírodopisu, nemá odvahu povedať to mame a tak utečie do lesa. V hustom lese zablúdi. Jediný tvor, s ktorým sa stretne, je hlucháň Gallus. Postupne obaja zistiu, že les potrebuje pomoc a preto sa spoločne vyberú, aby pomohli odumierajúcemu lesu. Tento príbeh nenásilným spôsobom sprostredkúva čitateľom dôležité informácie o fungovaní lesa a ochrane prírody. Knižku ilustroval Michal Pisklák, príbehy vychádzali najskôr v časopise Enviráčik. Podrobnejšie už ale o svojej najnovšej rozprávkovej knihe Šafi a Gallus nám povie autorka knihy Margit Garajski. Koncom minulého roka vyšla nová rozprávková kniha Margity Garajskej, a to na Slovensku, pod názvom Šafi a Gallus. Čo treba vedieť o tejto rozprávke, ako vznikla? To bol jeden proces však?
1: Áno. Rozprávka vznikla tak, že raz som sa prechádzala v podchode v Bratislave a oproti akurát vyšla riaditeľka slovenského vydavateľstva Daxe a ona ma oslovila, že či náhodou nemám rozprávku, ktorá sa venuje environmentálnej téme, lebo ona vydáva aj časopis pre deti, ktorá sa venuje environmentalistike a volá sa Enviráčik. Ja som vravela, že veru nemám, ale porozmýšľam. A ako som tak rozmýšľala, tak som úplne náhodou naďabila na veľmi zaujímavého a zvláštneho tvora, a to je hlucháň. A ako som sa začítala a dozvedala som čím viac informácií, tak som zistila, že toto by mohla byť téma takej rozprávky, ktorá sa venuje prírode, ochrany prírody, ale nie takým násilným spôsobom, že teraz ja dávam rady niekomu, že ako má chrániť prírodu, ale takže o chránenom tvorovi pripravím rozprávku. A keď som poslala koncept vydavateľke, tak povedala, že sa jej to páči, a v prvom kole ja som vlastne napísala pre ten časopis v 10 častiach rozprávku, že každý mesiac som napísala novú časť, pretože ten časopis vychádzal na pokračovanie s mojou rozprávkou od septembra do júna. No a keď som vlastne dopísala tú rozprávku, tak ona mi povedala, že veľmi sa jej tá rozprávka páčila a že má aj dobré odozvy od čitateľov a že či by nemohla skúsiť podať žiadosť o grant na fond na podporu umenia. Samozrejme som súhlasila, dostala grant a takto tento môj príbeh mohol výjsť aj knižne, čo ma veľmi potešilo. A koncom minulého roka vlastne reálne aj kniha vznikla. Knihu som už prezentovala v Trenčine, keď bol otvárací víkend Trenčín, Európske kultúrne hlavné mesto 2026. Mala som tam besedu s deťmi a zatiaľ mám veľmi dobré odozvy. Dokonca keď ešte táto rozprávka existovala iba v časopiseckej forme, tak raz mi zavolali z knižnice, z Osenice, že nejaké deti si to čítali na pokračovanie v škole s pani učiteľkou prírodopisu a že im sa tá rozprávka veľmi páčila a že oni si ma vyslovene mňa vyžiadali, že či by knižnica mohla pozvať mňa, takže som bola aj za nimi a to bol pre mňa fantastický zážitok, že ja, ktorá teraz už 9 rokov, 10 žijem v Budapešti a v podstate v takej trošku jazykovej izolácii som napísala po slovensky rozprávku, ktorá vyšla na Slovensku na pokračovanie, a že tento môj príbeh si našiel svojich čitateľov, tak fakt som bola dojatá, že som sa s nimi mohla stretnúť a takto ten príbeh vlastne aj ožil v ich hlavách a že sme sa mohli stretnúť.

0: Táto nová rozprávková kniha sa môže dostať aj do slovenských škôl v Maďarsku? Vedia o nej?
1: Myslím si, že ešte až tak nie, lebo však je čerstvá. Ešte myslím si, že nie, tá informácia sa možno nedostala ku každému. Jazykovo nie je to jednoduchá kniha, sú tam veľmi špeciálne výrazy. Ja som tiež dala do toho veľa práce, aby som aj prostredie, v ktorom hluchaň žije, aj samotný ten vták a jeho vlastnosti, aby tam boli znázornené vierohodne. Ale pritom je to, myslím si, že veľmi zábavná rozprávka, plný humoru, aj dobrodružstva. Takže je to napísané takou formou, že deti môžu mať z toho radosť. Bola by som veľmi rada, keby sa mi podarilo túto rozprávku pripraviť aj divadelne. Si myslím, že ako bábkové divadlo by mohlo veľmi dobre fungovať a plánujem vlastne aj pokračovať v tomto príbehu. Čo je zaujímavé, že ešte pred pár rokmi som bola v Píšpeku na čitateľskom súťaži a tam deti, keď spracovali moju rozprávku Bobula, sa spýtali, že dobre, akože Bobula je fajn, ale kedy bude príbeh o Šafim? Šafi je kamarát mojej Bobule, najlepší. A vtedy som tým chalanom slúbila, že viete čo, že ja určite raz napíšem príbeh Šafiho. No a teraz som vlastne s tým Galusom staré resty riešila, že ja som im to vtedy slúbila, tak už ten príbeh o Šafim existuje. A celý ten príbeh o Šafim a Galusovi skončí tak, že Šafi vyhlási, že ja sa ešte raz do lesa vrátim. Takže by som veľmi chcela, aby od septembra tohto roku znovu vyšli časti v Enviráčiku časopisecky, aby to potom znovu mohlo vyjsť aj knižne, na čo je otvorená aj vydavateľka, ona mi to vlastne ponúkla.
0: Tým si nám aj prezradila tému, teda Šafi, pokiaľ dobre rozumiem. On je decko, chlapček, ktorý, pokiaľ dobre viem, dostal zlú známku. A túto vec nesmie prezradiť rodičom. A ako sa on dostane do lesa? A prečo práve les? A odkiaľ táto láska k prírode?
1: Presne tak. Šafi dostane zlú známku z prírodopisu. A keď už by mal stlačiť kľúčku, aby vstúpil dovnútra do domu, tak nenachádza v sebe odvahu. Nemá odvahu povedať svojej mame, že dostal zlú známku. Takže radšej zabehne do lesa, nezvládne ten tlak a samozrejme v lese sa stratí. Už nevie sa vrátiť domov a tam v lese sa stretne s divným tvorom, hlucháňom, Galusom. Skamarátia sa a spoločne sa vyberú po lese, aby nejak prežili noc a jednak preto, že Galus si všíma na stromoch zvláštne znaky, ktoré ukazujú, že stromy napadol lykožrút. A ako pomôcť stromom, nevedia, takže sa snažia vyhľadať lesmajstra Jozefa Dekréta a ten lesmajster im potom pomôže v tom, ako sa dá zachrániť les. To, že Šafi sa stratí v lese a že sa mu stanú tieto dobrodružstvá, sú znázornené tak, že nie je to celkom jednoznačné, či sa to stalo naozaj, alebo sa mu to len snívalo, lebo na konci ho tam nájdu spiaceho v lese rodičia a ostatní, ktorí sa vybrali ho nájsť. Každý si to môže vlastne podľa seba určiť, že či je možné, aby chlapec sa skamarátil s hlucháňom v lese, alebo či to bol len sen. Knihu ilustroval Michal Písklák. Bolo to veľmi zaujímavé prvýkrát vidieť tie ilustrácie. Ja som si ten svet predstavovala nejak, keď som to písala a on podľa toho, čo si prečítal, tak používal svoju obrazotvornosť a pripravil k tomu také veľmi veselé, milé, celkom jednoduché, ale veľmi trefné ilustrácie, ktoré pekne dotvárajú ten príbeh. Kniha sa dá kúpiť v podstate v hociktorom vydavateľstve, v hociktorom knihkupectve a dá sa aj objednať cez Panterej, cez Martinus alebo cez väčšie siete. alebo aj vo vydavateľstve Daxe rovno od vydavateľstva Daxe, ktoré vlastne knihu vydalo.
0: Počuli ste rozhovor s autorkou rozprávkovej knihy Šafy a Galus, Margit Garajskou. Táto kniha je určená pre deti mladšieho a stredného školského veku, pre čitateľov, ktorí sa zaujímajú o

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, študenti na národnostných stredných školách v Maďarsku môžu získať 20 bodov navyše, ak úspešne absolvujú maturitnú skúšku z jazyka a literatúry danej národnosti a ak sa prihlásia na štúdium pedagogiky národnostných menšín. Každopádne, milí poslucháči, jazykové skúšky znamenajú výhodu aj pri maturitách, aj plus bodov pri prijímačkách na univerzity. Do 18. mája sa môžu prihlásiť záujemcovia na júnové jazykové skúšky zo slovenského jazyka v Segedíne. Podrobnosti nám o nich povie slovenský lektor Segedinskej univerzity, dr. Ladislav Gyorgy. Rozhovor bol pripravený v roku 2023 po júnových jazykových skúškach zo slovenčiny.
0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Európska únia očakáva od svojich vzdelaných občanov znalosť troch jazykov, popri znalosti materčiny a jedného svetového jazyka podporuje štúdium menej používaných jazykov, jazykov susedných štátov alebo menšín. Naše rozhodnutie zdokonaľovať sa napríklad v slovenskom jazyku môže mať rôzne motivácie. Väčšina z nás chce znalosťou slovenčiny asi dosiahnuť praktické ciele, viac bodov na prijímacích skúškach, získať respektíve udržať si prácu, študovať na Slovensku alebo cestovať na Slovensko, čítať odbornú literatúru a tak ďalej. Jazyková skúška typu ECL hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách. Má 4 úrovne a hodnotí 4 základné zručnosti: počúvanie textu s porozumením, čítanie textu s porozumením, tvorba, štylizácia textu a komunikačné schopnosti. Milí poslucháči, jazykové skúšky zo slovenského jazyka sa v Segedíne konali aj vlani v júni. Podrobnosti nám o nich povedal slovenský lektor Segedinskej univerzity, dr. Ladislav Gyorgy. Jazykové skúšky sa konajú aj počas leta. Prednedávnom boli aj v Segedíne. Pán lektor, vy sa zúčastňujete týchto skúšok a vieme, že existuje viac druhov jazykových skúšok. Aká to bola jazyková skúška teraz v júni?
2: Tak táto jazyková skúška, na ktorej som sa ja zúčastnil, ja zúčastňujem sa na nej takmer, môžem povedať, buď každý rok raz ročne, alebo každý pol rok, funguje teda pod skratkou ECL.

čo je Európske konzorcium jazykov. Vlastne môžeme si povedať niečo trošku tak z histórie. Tie členské štáty Európskej únie ešte v roku 1992 po takej viacročnej, môžeme povedať, odbornej príprave založili toto medzinárodné konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré sa za podpory programu Erasmus najprv a neskôr aj programu Lingua sa podujalo vypracovať taký jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Cieľom vlastne členských štátov konzorcia bolo v súlade s takými procesmi Európskej únie zabezpečiť pre záujemcov možnosť absolvovať, môžeme povedať tak medzinárodne porovnateľné jazykové skúšky z jednotlivých jazykov, a to bez toho, aby boli potrebné ďalšie akékoľvek procesy ich úradného uznania alebo tzv. Nostrifikácie, čo znamená toľko, že keď si túto skúšku urobíte v Maďarsku, tak ono vám to vlastne z tej angličtiny, povedzme, alebo zo slovenčiny platí v hoci ktorom inom členskom štáte a netreba to úradne overovať. Čiže ak vykonáte tú skúšku, ja neviem, z úrovne B2 v Maďarsku, tak to bude platiť aj v Taliansku, bude to platiť aj v Anglicku a tak ďalej. Chcel by som ešte však povedať, čo je zvláštnosťou a hlavne čo sa týka tu v Maďarsku, že ako som už povedal, to stredisko bolo v Londýne, ale v septembri 1999, čiže necelých 7 rokov potom, ako bolo založené toto konzorcium, tak sa to stredisko z Londýna presunulo do Péču, do Peťkostolia, však po slovensky, do tzv. Centra cudzích jazykov univerzity v Peťkostolí. A v dôsledku toho vlastne celú tú tvorbu tých testov ECL, ako aj priebeh skúšok a vydávanie i medzinárodných jazykových certifikátov ECL koordinuje práve ten sekretariát konzorcia ECL v Peťkostolí v Péči, čiže tu v Maďarsku. Môžeme povedať, že celkovo na príprave týchto testov spolupracujú mnohí skúsení experti z oblasti či už teórie testovania cudzích jazykov a veľmi veľká pozornosť sa venuje aj kontrole funkčnosti testov, pretože cieľom skúšok ECL je testovať, či je vlastne kandidát, alebo teda ten študent, nazývame ho ako kandidát, či je schopný komunikovať tak slovom, ako i písmom o rôznych životných situáciách, a to tak zo študijného, ako i pracovného života. Veľmi dôležité pre toto testovanie bol pojem rovnocennosti, pretože rovnocennosť je jedným z dominantných znakov tejto jazykovej skúšky alebo jazykových skúšok ECL, totižto oni sú zjednotené tak v obsahu, ako aj v štruktúre vo všetkých tých krajinách, kde toto ECL testovanie prebieha, a takisto aj kritériá hodnotenia týchto testov, týchto tém sú identické a práve preto sú aj uznávané v tých ďalších krajinách. Všetci členovia konzorcia inak sú zodpovední vlastne za vypracovanie aj ako za ohodnotenie testov vo svojich vlastných jazykoch. No aby bolo možné samozrejme garantovať spoľahlivosť tých skúšok, tak musia sa všetci tí zostavovatelia testov aj tí posudzovatelia zúčastňovať na rôznych školeniach a všetky tieto testy, ktoré sú zostavené, sú aj vopred kontrolované.

0: Viem, že pre systém skúšok ECL sú stanovené ciele. Aké sú to ciele?
1: Áno, tak tých cieľov je viac. V prvom rade je to sprostredkovanie európskych jazykov, čiže dôraz sa kladie vlastne aj na tie menej rozšírené a vyučované európske jazyky, či už v rámci školského prostredia aj mimo neho, a to prostredníctvom vlastne vytvorenia a spopularizovania akéhosi štandardizovaného systému jazykových kurzov. Takisto je cieľom poskytnúť spoľahlivé, jednotné, nejaké platné štandardy znalosti cudzích jazykov za pomoci toho štandardizovaného systému testovania, ktorý bol samozrejme prispôsobený aj jednotlivým tým jazykom členských štátov Európskej únie, ako aj štátov, ktoré sa len uchádzajú o členstvo v Európskej únii. A samozrejme, prostredníctvom tých jazykových skúšok je taktiež zabezpečiť porovnateľnosť, ako som už spomenul, tých dosiahnutých výsledkov a nadobudnutých certifikátov z jednotlivých jazykov v súlade s tými zjednocujúcimi procesmi Európskej únie napríklad.
0: Kto sa môže prihlásiť na jazykovú skúšku? Aká je cieľová skupina?
1: Áno, čo sa týka cieľovej skupiny, tak na jazykovú skúšku ECL sa môžu prihlásiť v podstate tí kandidáti, ktorí dovršili 14 rokov, buď skôr, alebo minimálne v tom roku, keď tá skúška prebieha. A ona vlastne, táto skúška, predstavuje akúsi všeobecnú jazykovú skúšku, teda nie je špecifikovaná len pre určitú skupinu, že by to boli povedzme len stredoškoláci, ktorí sa učia za zdravotníkov, alebo že by to boli len dospelí. Proste ak dovršia 14 rokov, tak každý sa o túto skúšku môže uchádzať.
0: Z ktorých jazykov môžu zložiť jazykovú skúšku kandidáti?
1: V podstate tí, čo sa prihlásia na túto skúšku ECL, tak majú naozaj možnosť bohatého výberu, pretože v rámci tohto programu môžu zložiť skúšku až z 15 jazykov. Sú to v podstate hlavne európske jazyky. Môžeme si ich spomenúť, je to napríklad angličtina, bulharčina, čeština, francúzština, chorvátčina, maďarčina, nemčina, polština, rumunčina, slovenčina, srbčina, španielčina, taliančina, ale patrí sem napríklad aj ruština, ktorá už zasahuje nielen do Európy, ale aj do Ázie. A čo je také veľmi zvláštne, že aj hebrejský jazyk napríklad je možné zložiť touto skúškou.
0: Aké sú úrovne skúšok ECL?
1: Skúšky vychádzajú z toho jednotného európskeho referenčného rámca, čo znamená, že vy keď absolvujete nejakú jazykovú skúšku, tak môžete byť buď úplne začiatočník, alebo ste až na úrovni toho rodeného hovoriaceho. Ten úplný začiatočník, to je tá A1, z tohto skúška neexistuje v rámci ECL a taktiež nie je skúška typu C2, ktorá predstavuje už toho rodeného hovoriaceho, ale všetko, čo je medzi tým, je možné absolvovať. To znamená, že sú to začiatočníci, to je tá A2, B1, B2. B1 predstavuje akýsi základný stupeň, B2 stredný stupeň a C1 sa v rámci tohto ECL považuje za vyšší stupeň skúšky.
0: Skúška pozostáva asi z nejakých častí, predpokladám, že písomnej aj ústnej. Ako to vyzerá vlastne?
1: Áno, máte pravdu. Viac menej ste si aj odpovedali na otázku, pretože ten základ je naozaj pri každej jazykovej skúške taký, že máte buď písomnú alebo ústnú časť. V podstate treba povedať, že v rámci ECL možno naozaj vykonať skúšku v tom celom jej rozsahu. Pozostáva zo štyroch častí, to je čítanie textu s porozumením, tvorba textu, čiže napísanie nejakého textu, počúvanie textu s porozumením a potom tzv. Komunikačné zručnosti, čiže hovorenie textu. Viac menej odborne, keby sme to chceli nazvať, tak povieme, že skúšame tých kandidátov z ich receptívnych a produktívnych zručností. Receptívne zručnosti sú tie, keď oni nemusia tvoriť ten text, ale musia mu buď porozumieť, či už tomu, čo počúvajú, alebo čo čítajú. A produktívne zručnosti sú, keď oni vytvárajú text, či už v písanej podobe, keď napríklad tvoria nejaký sloh, alebo napríklad, čo sa týka tých komunikačných zručností v tej hovorenej podobe, keď sú na tej ústnej skúške a rozprávame sa na nejakú tému.
2: Gramatika je trápenie, ledva si na ňu spomeniem. Už z toho padám do mdloby. Ach, čo som komu urobil.

0: Aj nadalej hovorí mezoslovenským lektorom Segedinskej univerzity doktorom Ladislavom Györgyom o tom, ako prebiehajú jazykové skúšky ECL.
1: Keď sa chceme trošku na to bližšie pozrieť, tak môžeme si prejsť písomnú časť skúšky. Ako som už spomínal, v rámci písomnej časti máme dve záležitosti. Z tej receptívnej zručnosti je to čítanie textu s porozumením a z tej produktívnej zručnosti je to tvorba alebo tzv. Štylizácia textu. Pokiaľ ide o čítanie textu s porozumením, tak táto časť skúšky pozostáva z vypracovania dvoch zadaní s 10 úlohami. Čiže ten študent, ten kandidát musí preukázať nejakú schopnosť porozumieť obsahu tých daných textov, ktoré zodpovedajú nejakej téme, ktorú by on na tej svojej úrovni mal zvládnuť, a to jednak bez pomoci slovníkov a bez pomoci akýchkoľvek iných pomôcok. Čo sa týka tvorby textu v rámci tej produktívnej zručnosti, tak opätovne tí kandidáti, ktorí sa teda uchádzajú o tú skúšku, musia vytvoriť dva vlastné texty. Ja neviem, môže to byť nejaký diskusný príspevok, alebo môže to byť napísanie nejakého e-mailu, povedzme. A to tiež na základe nejakej osnovy, ktorá vždy obsahuje nejaké 4 hlavné oporné body. V tomto prípade, na rozdiel od toho čítania textu, je kandidátom umožnené používať jedno- alebo dvojjazyčné slovníky, pretože oni tvoria ten text. Čiže toto je jediný taký prípad, keď môžu kandidáti používať slovník.
0: Normálne knihu alebo internet?
1: Internet nie je povolené. Povolené sú normálne knihy ako slovníky, pretože žiaľ vieme, že dnes už internet vám aj napíše ten sloh, takže ono to nie je povolené. Je povolené používať tie slovníky, ktoré sú tam k dispozícii. Čiže ani nejde o to, že by si sám priniesol nejaký slovník, ale v tej skúšobnej miestnosti dajú k dispozícii nejaké knižky.
0: A čo ústna časť?
1: Ústná časť v podstate niekde kopíruje tú písomnú časť, pretože opäť má dve časti. Je tu jednak zastúpená aj tá receptívna zručnosť, a to čo sa týka počúvania textu s porozumením, a jednak aj tá produktívna zručnosť, to sú tie komunikatívne zručnosti, čiže to je to rozprávanie sa, čiže na nejakú danú tému. Čo sa týka počúvania textu, tak opätovne to funguje takým spôsobom, že uchádzači si vypočujú nejaký text a potom k tomu textu majú vypracovať nejaké úlohy. Väčšinou vždy zvyknú byť dva texty, a ku každému textu je 10-10 úloh a to musia vypracovať. Čo sa týka tých komunikatívnych zručností, tak ide tu vlastne o overovanie tých komunikačných zručností prostredníctvom rozhovoru medzi komunikačnými partnermi. Ono to zvykne byť tak, že na túto ústnú časť sú volaní vždy po dvoch. Aby sa zachovala aj objektivita, že nie sú tam sami, pretože viete, pokiaľ ide o písomný text, alebo čo aj počúvajú a majú vypracovať otázku, tak tam buď zaškrtnú áno, alebo nie, A, B, alebo C. Ale tu, pri tejto časti v podstate to funguje takým spôsobom, že sú privolávaní a oni si dokonca môžu určiť, keď sa viacerí prihlasujú na skúšku, že s kým by chceli byť, že koho by chceli mať ako komunikačného partnera v tom prihlasovacom formulári. Ak túto možnosť nevyužijú, tak budú vlastne náhodne rozdelení do párov na tejto skúške, ale nie je to striktne dané, čiže bez toho, aby sme sa ich opýtali, že s kým teda chcú tvoriť pár, to nezvykneme robiť. Čiže dáme im túto možnosť, ja neviem, prihlásia sa štyria, tak povieme, že utvorte dve dvojice. Neurobíme to tak, že ideme podľa ABCD. Ak nevytvoria tie dvojice, tak ideme podľa ABCD samozrejme. Tu by som ešte chcel povedať k tomuto rozhovoru, že ono to má akoby tri také podčasti, ten rozhovor. Tá prvá časť to je predstavenie sa. Čiže vždy začneme tým, aby sa nám ten kandidát predstavil. Trošku sa pokúsime tých kandidátov naladiť na tú nasledujúcu časť, pretože ono, asi každý vieme, že keď idem na nejakú skúšku, tak minimálne sa naučím povedať niečo o sebe, odkiaľ som, kam chodím do školy, kde pracujem, koľko mám rokov, a ono to navodí takú trošku príjemnejšiu atmosféru, aby ten stres odpadol, aby im to trošku tak pomohlo. No a treba však povedať, že toto predstavovanie sa, to možno mnohí nevedia a teraz už budú vedieť, sa ale nezohľadňuje pri hodnotení. Čiže nezohľadňuje sa preto, poviem aj prečo, lebo ako som pred chvíľou spomínal, to sa každý vie dopredu naučiť povedať o sebe. Čiže oni musia vedieť reagovať na to, čo je neznáme. Čiže ešte raz hovorím, toto predstavovanie sa slúži na vytvorenie akejsi dobrej atmosféry a odbúranie toho stresu tých kandidátov.

No a teraz ideme k tým dvom častiam, ktoré sa zohľadňujú pri hodnotení. To je už spomínaný riadený rozhovor. Na začiatku tohto rozhovoru jeden z kandidátov z tej dvojice vyberie kartičku. Zvyčajne to zvykneme robiť tak, že tam už potom podľa abecedy ideme z tých dvoch kandidátov, že ten, ktorý je prvý v abecede, nech vyťahne kartičku a na tej kartičke vlastne je vždy napísané číslo a pod tým číslom sa ukrýva nejaká téma. V podstate kandidáti okrem tohto rozhovoru dostanú aj obrázkový materiál a úlohou vlastne je viesť akýsi dialóg medzi týmito dvoma kandidátmi. Čiže v tom ideálnom prípade by to malo tak fungovať, že oni dvaja sa medzi sebou rozprávajú, ale veľakrát takýto ideálny prípad samozrejme nie je a ten skúšajúci, takzvaný moderátor, musí dávať nejaké otázky, čo nie je akože na škodu. No a potom vlastne, čo sa týka toho obrázkového materiálu, tak ono to môže fungovať, že úlohou toho kandidáta je vyjadriť sa vo forme tentokrát monológu k tomu obrázku na určitú tému, čiže napríklad musí opísať ten obrázok. Čo sa nachádza na tom obrázku, kto sa tam nachádza, čo robia. Samozrejme, môžeme mu opäť pomôcť, pretože môžeme mu dávať rôzne doplňujúce otázky. Viete, už to tak zvykne byť, že keď vidíte na kandidátovi, že vám nevie o tom obrázku povedať, tak sa už opýtate aj to, že koľko je tam osôb, akej farby je košeľa, ktorú má tá daná osoba na sebe. Čiže ono to závisí podľa tej, samozrejme, aj jazykovej úrovne, ktorá tam je.

0: Ako vyzerá potom hodnotenie výkonu kandidátov? Aké sú kritériá?
1: Takže vypracované zadania z tých jednotlivých častí skúšky hodnotia vždy dvaja posudzovatelia, aby to bolo objektívne. A pri každej jazykovej zručnosti je možné dosiahnuť maximálne 25 bodov. To znamená, že kto sa prihlásil aj na ústnu, aj na písomnú časť, pretože tu by som chcel zdôrazniť, nie je povinné absolvovať obidve časti skúšky. Sú takí, ktorí sa zvyknú prihlásiť len na písomnú, sú takí, ktorí len na ústnú, sú takí, ktorí na obidve časti sa prihlásia. Čiže spolu dokopy, v tom ideálnom prípade berme to, že absolvujú aj ústnú, aj písomnú časť, tak môžu dosiahnuť spolu 100 bodov. V podstate, ako hodnotíme jednotlivé časti týchto skúšok? Čo sa týka hodnotenia napríklad čítania textu s porozumením, tak tie testové zošity obsahujú 20 položiek, lebo tam som napríklad spomínal, že oni majú k dispozícii dva texty a ku každému textu je 10-10 otázok. Čo sa týka čítania textu s porozumením, tak tie testové zošity obsahujú 20 položiek a bodová hodnota každej z nich je 1,25 bodov. V podstate za čiastočne správne odpovede nie je možné udeliť body, čiže ono to buď je správne, alebo to nie je správne. A v prípade úloh, kde kandidáti mali napríklad, ja neviem, vpísať do tabuľky nejaké písmeno, tak opäť môžeme hodnotiť za správne len to, čo je tam napísané správne. Čo sa týka tvorby, štylizácie textu, tak napríklad tvorba nejakého textu sa vždy hodnotí na základe 5 kritérií a v rámci každého toho kritéria môžu tí kandidáti získať 5 bodov. To znamená, že potenciálne môžu získať vlastne akoby 100 bodov od každého posudzovateľa 50-50, ale na základe programu, softvéru sa potom vypočíta z toho nejaký priemer, samozrejme. Ono vždy, keď máte nejaký text, tak 5 tých kritérií sa berie do úvahy. To je formálna správnosť. Tá formálna správnosť, to sa myslí na gramatiku, to znamená morfologická, syntaktická časť, či napríklad niekto napísal, že idem zo školy alebo zo škole, nie je jedno. Potom samozrejme sa berie do úvahy písomná správnosť. Písomná správnosť pri tvorbe textu má sa na mysli jednak štruktúra, že niekto vedel, kde je úvod, kde je jadro, kde je záver, ale hlavne, a to je ešte dôležitejšie, pravopis v slovenčine, či niečo sme napísali, ja neviem, s mäkkým alebo s tvrdým i a tak ďalej. Samozrejme veľmi dôležité to tretie kritérium je slovná zásoba. To znamená, lebo ona preukazuje ten rozsah, to aktívne ovládanie toho jazyka. Samozrejme nie je na zahodenie, je to štvrté kritérium, to je štýl, pretože je iné, keď mám písať o svojej rodine nejakú charakteristiku, opis, iné je, keď mám napísať, ja neviem, na daný pracovný pohovor nejakú žiadosť do zamestnania, takže aj toto sa musí zohľadniť. A celkovo aj tá komunikačná efektívnosť, či vlastne ten text splnil svoju úlohu, či v podstate sa naplnil ten samotný obsah toho, o čom ten text je.

0: tá ďalšia skúška, to sme hovorili, že to bolo to počúvanie textu s porozumením. Opäť zvyknú byť dva texty na počúvanie a opäť k tým daným textom zvyknú byť dve úlohy a každá z nich obsahuje 10-10 otázok. Inak môžem povedať, že vlastne tejto úlohy sa zvyknú najviac báť študenti, keď majú počúvať text. Pretože viete, keď vy máte čítať text a ten text máte pred sebou, tak sa k nemu môžete vrátiť. Pri tomto počúvaní to zvykne byť žiaľ tak, že ono sa to dvakrát vypočuje ten text a potom vy máte vypracovať nejaké otázky bez možnosti toho, aby ste sa k tomu textu vrátili. No a nemusím hovoriť, že čím je daná jazyková úroveň vyššia, tak tým tie texty sú náročnejšie. Určite aj vy, možno keď ste sa učili nejaké cudzie jazyky a v škole vám púšťali takéto texty, tak veľakrát tam boli rôzne hovorové slová. Vždy v pozadí išla električka, aby nebolo počuť dobre toho, kto rozpráva. To je zámerne vytvorené preto, lebo aj vy v tej každodennej situácii sa takto stretnete s tým hovoriacim a nie v nejakom sterilnom, zatvorenom prostredí, kde nebudú tie vonkajšie elementy, tie vonkajšie rušné prostriedky.
1: Ako teraz?
0: Ako napríklad aj teraz, ale je tu aspoň príjemne, pretože dobre padne človeku, že po odskúšaní, po celom dni si môže takto v parku posedieť a ja som rád, že tu robíme rozhovor, pretože je to aspoň autentické a kto vie, možno na nejakú ďalšiu skúšku by mohli použiť tento rozhovor a už len vypracovať k tomu 10 otázok so správnymi a nesprávnymi odpovediami.
2: Sedím.

a že ešte ani neviem, čo hľadať. Píšem o tom, čo všetko sa ma dotýka. Mám zmeniť oslovenie milý Peťo na milá Monika.

0: Već veoma bolešite veci sad ozvodnjelite raz naši posluhači, a i studenti, na priklad, že predstavenje sa, to sa nje rata.
1: Áno. No, či sa tomu potešili, to je druhá vec, lebo dúfam, že tí, ktorí sa hlásia na skúšku, tak fakt to budú brať tak, že s rezervou, lebo teraz naozaj, ak sme im povedali, že je to takmer akoby na nič, že sa oni vedia predstaviť, tak to by som nechcel, aby to takto vyznelo. Vždy to urobí, môžem ich upokojiť, vždy to urobí na skúšajúceho veľmi dobrý dojem, keď je to prvé akési predstavenie, veľmi pozitívne. Vždy to robí dobrý dojem na toho skúšajúceho, keď oni sa predstavia a vedia povedať niečo o sebe, pretože tam sa aspoň ukáže, že majú tú snahu komunikovať. Stále hovorím, na jazykovej skúške, už aj keď neviem rozprávať k téme, ale musím niečo rozprávať, musím niečo povedať. Je to veľmi dôležité preto, lebo aby sa zachovala objektivita, vždy táto časť skúšky, keď máme na mysli napríklad, a prejdem teraz k tej poslednej, k tým komunikačným zručnostiam, tá sa nahráva. Čiže tá skúška sa nahráva a aby sa potom to dalo vlastne objektívne vyhodnotiť, keby sa niekto odvolal, že tú jazykovú skúšku nedostal, aby sa to dalo zároveň potom spätne vypočuť. Nahráva sa to normálne cez diktafón a ukladá sa to normálne a ono sa to dokonca potom posiela, pretože treba povedať, že nikdy to vyhodnotenie nerobí zároveň ten, kto skúša. Čiže ak ja v daný deň skúšam, nemôžem tie testy vyhodnocovať, aby bola úplne zachovaná objektivita. Čiže tie texty a testy sa potom posúvajú a posielajú ďalej, kde ich vyhodnocujú. K tej ústnej skúške som chcel ešte toľko povedať, že tam sa tiež berie do úvahy formálna správnosť, čiže gramatika jazyka. Na rozdiel od písomného textu, kde sme sledovali pravopis, tu sa sleduje výslovnosť, čiže napríklad aj prozódia, plynulosť reči, ako vie ten dotyčný rozprávať, slovná zásoba, samozrejme, a opäť efektivita, tá komunikačná, či to splnilo ten požadovaný cieľ, že ak má niekto rozprávať napríklad o bývaní, tak nech rozpráva o bývaní a nie o tom, že doma je otec, mama, sestra, lebo to je síce pekné, ale skôr by to patrilo do témy rodiny.

0: Odkedy vlastne skúšate tu v Segedine?
1: Ak si dobre pamätám, tak prvýkrát ma pozvali v roku 2018, takže asi 5 rokov. 5 rokov je tomu a niekedy to máme raz do roka, niekedy dvakrát do roka. Väčšinou to zvykne byť buď v tých termínoch od apríla do júna, respektíve potom sú tie zimné termíny november a december. Takže viem, že každý pol rok sa tu dá prihlasovať, konkrétne čo sa týka Segedina, lebo aj v Maďarsku existuje viacero miest, kde túto jazykovú skúšku ECL je možné absolvovať.
0: Aké sú podmienky absolvovania skúšky jazykovej?
1: Tak ako som už spomínal, jazykovú skúšku je možné absolvovať buď v celku, aj písomnú, aj ústnú časť, ale je možné ju aj osobitne absolvovať, čiže sú kandidáti, ktorí sa prihlásia len na písomnú časť. Vtedy majú už to spomínané čítanie s porozumením a tvorbu textu, alebo sa prihlásia len na ústnú časť a vtedy majú to počúvanie s porozumením, respektíve tú komunikačnú zručnosť, keď rozprávajú sa na nejakú tému. Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné, aby kandidát dosiahol minimálne 60%, vtedy absolvoval skúšku, ale pozor, je tu veľmi dôležité, ak niekto sa, dajme tomu, prihlási len na písomnú časť, tak písomná časť pozostáva z dvoch častí. To je už spomínané čítanie s porozumením a tvorba textu. Stačí mu síce 60%, aby vyhovel z tej skúšky, ale nesmie mať menej ako 40% z jednotlivých častí. To znamená, že nestačí mu 40 a 20. Rozumiete, čo chcem povedať? Čiže v podstate na toto si treba dávať pozor, aby to potom neznelo tak, že keď urobím jednu časť na 60, že z tej druhej nemusím urobiť nič. Takže toto je veľmi dôležité. Zjednodušene povedané, skúška je vtedy, keď mám 60%, ale každá z daných častí musí mať 40%. Komplexná.

0: Na posljednu jezikovu skúšku zo slovenského jazyka, koľko sa prihlásili do Segedina, s kým ste skúšali, vlastne ako prebieha takýto váš deň?
1: Neviem, kedy sa oni prihlasujú, v akom časovom predstihu. Viem toľko, že mne v máji bolo oznámené, že v júni by mala byť táto jazyková skúška a že konkrétne teraz do Segedína sa prihlásilo 8 kandidátov a všetci títo kandidáti mali záujem o stredný stupeň. Čiže ani nie o tú základnú skúšku, ani nie o ten vyšší, ale o ten stredný stupeň. Inak musím povedať, že viac menej, keď sa to tak percentuálne pozerá a porovnáva, tak väčšina kandidátov absolvuje tento stredný stupeň, pretože v mnohých krajinách táto jazyková skúška, tento stredný stupeň vám vie nahradiť aj maturitnú skúšku z toho daného cudzieho jazyka. Samozrejme, opäť je to rovnako, ako je to pomenovanie. Stredný stupeň vám nahradzuje maturitu toho stredného stupňa a vyšší stupeň vám nahradzuje maturitnú skúšku toho vyššieho stupňa. Dokonca tu v Maďarsku už teraz to neplatí, ale viem, že ešte pred tým covidovým obdobím bolo povinné však, aby ste vy získali diplom univerzitný, tak ste museli mať aspoň stredný stupeň z nejakého jazyka absolvovaný. Neplatilo to samozrejme pre tých uchádzačov, ktorí ten jazyk študovali na univerzite. Takže, ak dobre viem, tak aj na prijímacie pohovory sú za to plus body, keď sa hlásite na univerzitu, keď máte absolvovanú nejakú jazykovú skúšku. A podľa nových pravidiel, tuším, už aj je povinné mať aspoň z jedného cudzieho jazyka maturitu. Neviem, či teraz asi toho vyššieho stupňa, ak sa hlásite na univerzitu, ale možno sa mýlim, toto neviem, pretože nevyznám sa veľmi v týchto podmienkach, čo sa týka maďarského školstva a prijímacích pohovorov. Skôr som v obraze, teda naozaj, čo sa týka, ako je to na Slovensku, respektíve, teda ako to funguje v rámci tohto ECL. No a ako som už spomínal, prihlásili sa kandidáti, ktorí chceli tú úroveň B2.
0: Boli to predovšetkým žiaci základných škôl? No,
1: áno, však mená nemôžeme povedať, ani príliš konkretizovať, že kto to bol, pretože oni vystupujú pod určitými kódmi, ale toľko môžem prezradiť, že pretože to nie je tajné, že to boli vlastne všetci študenti zo základných škôl. A ako som už spomínal, keďže hranica bola 14 rokov, tak asi si vieme predstaviť, že išlo skôr o nejakých osmakov, respektíve mohli by to byť siedmaci, ak im zle vychádzali, povedzme, roky. Takže toľko to môžem takto povedať, že kto to bol

0: Takže najviac uchádzačov si vybralo úroveň B2.
1: V podstate všetci.
0: Ako vyzerá táto úroveň B2?
1: Na to naozaj nemáme čas, aby sme si všetky úrovni od A1 po C1 prešli, ale teda bavme sa o tejto úrovni B2, keďže týchto 8 uchádzačov si vybralo práve túto úroveň. Tu je veľmi dôležitý ten hlavný cieľ, ktorý hovorí, a doslovne by som teda mohol citovať, čo je na stránkach ECL, inak kto by sa aj chcel prihlásiť, je to jednotná stránka v rámci celej Európskej únie ako www.eclexam.eu a tam sa dá konkrétne vybrať, či to chcete po maďarsky čítať, po slovensky, po anglicky a tam nájdete všetky tieto dôležité informácie. Hlavným cieľom je teda na tejto úrovni B2, aby kandidát porozumel tú hlavnú myšlienku komplexných textov v takom zmysle, že má porozumieť nielen konkrétnym, ale už aj abstraktným témam. Čiže mal by vedieť napríklad sa rozprávať nielen o tom, že ako funguje rodina, ale napríklad aj o tom, aké sú medziľudské vzťahy v danej rodine. Čiže je to už trošku niečo náročnejšie. Nielen opisujeme tú rodinu, ale pokúsime sa už aj charakterizovať vlastnosti jednotlivých členov tej danej rodiny. Dokáže porozumieť odbornej diskusii rôznym témam, ktoré sa týkajú, či už aj je oblasti jeho záujmu napríklad, mal by sa už plynule, spontánne dorozumieť bez väčšej námahy a mal by v podstate už vedieť aj on sám viesť dialog s rodeným hovoriacim. Čiže nemal by to byť pre ňoho problém, pretože vieme, že inak môžu hovoriť učitelia v Maďarsku, ktorí sú z Maďarska a vyučujú slovenčinu a inak môžu hovoriť tí rodení hovoriaci. Však, pretože ten rodený hovoriaci môže používať rôzne slangové slová. A nemyslím teraz na nárečové slová, skôr na slangové slová, pretože už hovoríme o tej mladšej generácii. A keď ja napríklad poviem niekomu, že keď

0: ma opýtajú, že chceš zmrzlinu a ja poviem, že no, tak on by mal vedieť, že to znamená áno, v skratke, a nie z angličtiny nie, to no, však? Nehovoriac o tom, však študenti zvyknú byť takí prekvapení, ja teraz trošku som odbočil, keď poviem napríklad, prídeš zajtra? A ja odpoviem, že hej. A oni, že na koho vykrikujem, hej, však? Popričom to hej opäť znamená, že áno, v tom slangovom jazyku, ale toto sú také drobnosti, samozrejme, toto sú také maličkosti. Mal by vedieť nielen rozprávať o tých témach na tej úrovni B2, ale už aj nejaké to svoje vlastné stanovisko k tým témam vyjadriť, k tým aktuálnym otázkam. Čiže napríklad, ja neviem, mal by vedieť, aké sú výhody alebo nevýhody niečoho, aké postoje má k niečomu. Samozrejme, mal by splniť nejaké ciele. Mal by splniť nejaké ciele. Keď napríklad hovoríme o kandidátoch na úrovni B2, tak oni by mali mať už dosť bohatú slovnú zásobu a práve preto sa od nich aj očakáva, keď máte čítanie textu s porozumením, že tie dva texty sú už oveľa dlhšie, obsahujú 800 až 1000 slov, napríklad v porovnaní, iba tak poviem, pre tú úroveň A2 je to 300-400 slov, čiže je to takmer trojnásobok a je veľmi zvláštne, že majú dva takéto dlhé texty a majú síce 20 úloh, ale majú len 45 minút. Ono, niekomu sa zdá, že 45 minút je veľmi veľa, ale my vieme z vyučovacej hodiny, že ako málo sa dá stihnúť za 45 minút. Čo sa týka tvorby alebo štylizácie textu, tak tam sú tiež dva texty a oni vlastne tie dva texty majú napísať tak, že každý má obsahovať aspoň 150 slov, čiže dokopy je to 300 a na vypracovanie majú 60 minút. Potom, čo sa týka počúvania s porozumením, tak tam tiež počúvajú dva texty. Tie dva texty majú okolo 1000 slov a väčšinou sú to v rozsahu 25 až 30 minút. Majú na to, aby vlastne si vypočuli dvakrát ten text, aby potom aj vyplnili tie úlohy k tým textom, ktoré sa týkajú. No a čo sa týka tých komunikačných zručností, tak tam je ten rozhovor a väčšinou ten rozhovor na tých dvoch kandidátov je okolo tých 20 minút, keď sa s nimi človek porozpráva. Čiže asi takto by som charakterizoval v stručnosti a v rýchlosti túto úroveň B2. Musím povedať, že vždy sa teším, keď sa prihlásia na jazykovú skúšku, pretože je to znamenie, že je záujem o to, aby tá slovenčina tu pretrvala aj v takejto forme. Som rád, že študenti majú o to záujem a vždy môžem to takto povedať. Nemal by som, že aj zažmúrim jedno alebo dve oči, aby čo najlepšie bolo, aj keď hovorím, to celkové hodnotenie nezávisí od nás. Takisto dúfam, že tak ako v tomto roku, možno aj na budúci rok a možno aj potom v budúcnosti sa čím ďalej, tým viac študentov bude hlásiť aj na jazykovú skúšku, nielen z tých už tak povediac väčších, ale aj z týchto menších jazykov ako slovenčina. Takže očakávame každého záujemcu, ako sme jej nazvali, každého kandidáta, či už pokiaľ ide o absolvovanie ústnej alebo písomnej časti jazykovej skúšky ECL. A každému prajem veľa receptívnych, produktívnych aktivít a zručností.
1: Ďakujem pekne za rozhovor. Počúvali ste rozhovor so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Ďorďom, o jazykových skúškach zo slovenčiny. Rozhovor bol pripravený v roku 2023 po júnových jazykových skúškach zo slovenčiny.

0: Milí poslucháči, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa končí. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slováknem za týšiegi műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a pekný večer žela Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.